dags för en artist som firar 20-årsjubileum i år. Ja, hon debuterade 2006 och har alltså varit artist i 20 år. Tiden går fort måste jag säga, för jag pratar om Miss Li. Här är hon med aktuell musik, Dansa med mig själv.

Rockkanalen med världens bästa lyssnare. Hit the Wall heter låten som sjöngs av Gracie Abrams. Och så var det Bruno Mars tidigare med Marry You. Och jag fortsätter med

Klara Hammarström med Kent Gernaf, Dr. Feelgood. Och alldeles nyss var det Stella Lefty som sjöng sin Boston också. Och det är dags för ny musik nu från tjejgruppen Cat's Eye. Och vet du vem som har varit med och skrivit låten? Jo, Ed Sheeran har varit med och skrivit den. Vi lyssnar på nya låten då. Animal från Cat's Eye.

0: I'll never let you part. So you're always in my heart.
1: Och Michael Jackson, will you be there? Och jag kan sluta viska nu.
2: Ja, för det var The Weeknd dessförinnan, Dancing in the Flames. Och vi ska lyssna på Hanna Färm nu härnäst med Nära något så bra.

heter låten. Och guld, det är ju en valör han är ganska så van vid. Jag pratar om stavhopparen Armand Mondo Duplantis. För det var ju han som sjöng. Och nästa artist är Molly Sandén.

0: är redo att dra igång en ny timme. Och jag tänkte spela senaste från Sanna Nilsen till exempel. Den heter What Love Is. Lite Miriam Bryant kan du räkna med också. Regnblöta skor. Men allra först ut här, Luke Combs och Be By You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

kanalen med världens bästa lyssnare. What Love Is, så heter den senaste från Sanna Nielsen. Och jag fortsätter med Dasha och hennes Bye Bye.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

från Kiss med I was made for loving you. Och jag har läst att de ska bli avatarer. Ja, såna här digitala avatarer som ABBA har blivit, du vet. De ska Kiss också bli i Las Vegas. Premiär om 2 år. Så det tar tid att få ordning på de avatarerna. Men det ser vi såklart fram emot. Jag fortsätter nu med Timbuktu.

Republic. Och dessförinnan hade vi The Kid Laroi med Without You. Och får jag lov att presentera Somber och hans låt Undressed.

Rebecca Cut and Move med låten som heter Give It Up. Och hon som sjöng Can't Get You Out of My Head förut, det var ju såklart Kylie Minogue. Och räkna med September snart, Cry For You, och Ariana Grande ska spela också om några minuter med Hate That I Made You Love Me. Men först lite lugnare tongångar från Olivia Dean, So Easy To Fall In Love.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och jag kan villigt erkänna att jag är lite messed up, men jag verkar vara i gott sällskap. Lyssna på Keith Urban här, han sjunger Messed Up As Me.

0: Micke här, och de närmsta minuterna får du musik från Justin Bieber, Peaches. Och som klassiker ska spela också från Genesis, Land of Confusion. Jag inleder timmen med Ella Langley och Be Her.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

gillar att åka skateboard. Det gjorde jag också när jag var ung. Men jag har en känsla av att han är snäppet bättre än vad jag var. Jag pratade om Justin Bieber. Det fick honom här med låten Peaches. Och jag fortsätter med Alex Warren. Lyssna på Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

var ung ville han bli professionell fotbollsspelare. Han gillar också bilsport, Formel 1 till exempel. Jag pratar om Kygo, det fick honom här tillsammans med Carter Faith. That's When You Know heter låten. Och jag fortsätter med Avicii.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var tyska Fragma med Tokas Miracle. Och jag fortsätter nu med en amerikansk tjej som lärde sig spela gitarr genom att kolla på instruktionsvideos på YouTube. Hon heter Bella Kay. Här är hon med I Love It, I Love It, I Love It.

0: Sarah Bareilles som sjöng Love Song. Jaha, det har blivit dags för mig att säga goodbye.
1: Goodbye.
0: Och lämna över till Guldmorgon alldeles strax. Arisha Busi, Burn It Down.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Det här är måndag morgon, klockan är 5. Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Liebe heter jag som inleder morgonen med Bruno Mars och Cutting Crew.

är måndag morgon, du lyssnar på Guldkanalen och senast i musiken så var det Cutting Crew med I Just Died In Your Arms efter Bruno Mars med Risk It All. Hoppas att du har haft en härlig helg och att du fått en okej start på den här veckan. Henrik Wiberg heter jag som är först på plats här i studion denna tidiga måndag. Inväntar kollegorna, de ska dyka upp här alldeles strax. Både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer jag med sällskap. Som vanligt får du också massor med härlig musik här under morgonen i Guldkanalen. Strax ifrån Ed Sheeran med Shape of You. Men först Benson Boone, Mr. Electric Blue.

0: Good morning med Henne Kane och Parola. Senast i musiken så var det Orup med Magaluf. Ny chans har du på vår kändis vid 7:30. Handlar ju om den här killen numera.
1: Ja, faktiskt.
0: Förra veckan fick vi ju till exempel gissningar på, vi ska se vad jag har mitt papper här nu. Det var ju då, ja, Truls Mörregård, Peder Lam, Daniel Norberg, Marcus Oskarsson bland annat. Ny chans på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30 och då har vi ju 6 600 kronor som kan bli dina. Om du ger oss rätta svar.

kanalen och sedan fick du ny musik. Låten som väl handlade om kärlek på jobbet, om jag har fattat det rätt. Kontorskärlek. Du fick ju Molly Sandén och Victor Leksell i Guldkanalen med Tänk om.

0: morgon och välkommen till måndagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och sen fick du Four Tops med Loco in Acapulco.
1: Jag tänkte vi skulle prata om det här med att identifiera sig med sitt bilmärke eller sin bil. Känner ni att ni känner en samstämmighet och en symbios med bilen som ni kör att representera er person?
0: Inte alls.
2: Ja, kan jag nog göra.
1: Hur tänker du igen?
2: Ja, men jag har ju en Kia och det sägs att de är ekonomiska, praktiska och förnuftiga framför hög status.
0: Ja. Mm. Jag har en Volvo som bara går sönder hela tiden.
1: Precis.
0: Det är jag är inte så glad för min bil just nu.
1: Nej, det kan jag förstå i och sig. Men vi råkar ut för sådana undersökningar alltid om vem som är de mest aggressiva bilförarna utifrån vilket bilmärke man kör och så vidare.
0: Där brukar väl BMW toppa, va?
1: Det är ju det som är grejen. Ja. Alltså, BMW toppar ju oftast. Till exempel, de ställer frågan så här: jag tycker om att köra fort och köra om bilar. Mm. Då går man den frågan till dem. Ska man själv klassa sig detta? Om ni får på en 10-gradig skala.
0: Ja.
1: Nu, vad kör du, Toyota eller Volvo?
0: Toyota kör jag.
1: Ja, du kör Toyota och du kör Kia då. Mm. Om ni då ska klassa er själv. Jag tycker om att köra fort och köra om bilar. Var lägger ni er på en 10-gradig skala då?
2: Nej, där är jag lågt nere.
0: Ja, jag med. Ja. 4 kanske.
1: Ja, bra. Mm. Nästa som ni ska skratta er. Bilkörning är en stor passion för mig.
2: Nej, lågt.
0: Jag gillar att köra bil, men det är ju ingen passion.
1: Nej, det roliga är liksom just att du har en Toyota, Henrik, och du har ju en Kia. Ni är alltså i den lugnare ändan av bilförare. Mm. Så då stämmer det lite grann överens med resultaten. Toyota är ju de som har lägst ranking av dem. Alltså, Toyota-förare är ju ganska lugna och fina och gillar så. Kia är också med där nere i de krokarna. Mm. Men just detta här, den frågan om bilkörning är en stor passion för mig. Där var det ju liksom Dacia som det var ju minst passion för Dacia.

0: Hej, god morgon. Med musik senast ifrån Crazy Town med Butterfly. Och vi matas ju ständigt med vikthets. Det är dieter, det är tips om man ska tappa några kilo och så vidare.
1: Yep.
0: Och jag vet att du har ju börjat ditt nya liv, Paula.
2: Ja.
0: Hur går det där?
2: Ja, men jag har slutat väga mig.
0: Mm.
2: Jag blir lite nöjd. Jag tycker det är bra att jag väger mig för att jag blir lite tävlingsinriktad.
0: Ja.
2: Alltså jag blir ner och sånt. Men sen så tränas himla mycket. Jag vet att muskler väger, va? Så därför är inte vi vågen riktigt sanningsen idag.
0: Om inte det här fungerar nu, Paula, så har jag ett alternativ. Just nu så pågår ju tävlingen Fat Bear Week i Alaska. Och det är lite tvärtom, va? Här handlar det om att gå upp i vikt.
2: Ja.
0: Där röstar man på vilken brunbjörn som lyckats äta upp sig bäst inför vintern. Om vi snackar inga små viktökningar, de största björnarna kan lägga på sig ett par hundra kilo under sommaren, och riktiga tungvikta kan väga över 600 kilo.
1: Jesus.
0: Tänk vad skönt, istället för att bry sig om att gå ner i vikt så ska man bara äta upp sig.
2: Ja.
0: Vad skulle du äta om du skulle liksom tjocka på dig ordentligt?
2: Alltså, du vet, ibland nu när man sitter och de andra kanske då köper någon pommes frites eller liknande, man håller i sin vänstra hand, så håller man vänsterhanden med högerhanden och tänker, jag ska inte ta en pommes frites överhuvudtaget.
0: Nej.
2: Men hamburgare pommes frites är ju så sjukt gott. Och så mjuklas med noisette topping och nötkross under.
0: Mm.
2: Jag kan rabbla hur mycket som helst om du vill här.
0: Vad tror ni björnarna äter för någonting?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Lax.
1: Lax, ja.
0: Massor av lax.
1: Ja, det är fet fisk. Ja. Mm.
0: Äter de. Och de behöver ju äta jättemycket för att de ska gå i vinterdvala sen.
1: Mm.
0: Så förra året så röstade över 1,7 miljoner människor på björnen Chunk, som tog hem då titeln som den tjockaste björnen.
2: Ja, där står ingenting om mjuklass med noisette.
0: Nej, de käkar inte det björnarna. De gillar inte mjuklass.
2: Nej.
0: Utan det ska vara bär och lax.

0: morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du en klassiker. Det var ju London Beat med I've been thinking about you.
1: Man ska ju inte tro på allting som man hör eller ser. Och jag är ju ganska så duktig på att scrolla på sociala medier. Och där kommer det väldigt ofta upp tips på vad man ska köpa. Och den här krämen är jättebra för den gör underverk. Eller den här mojängen ska du köpa. Och det är jättemånga bra recensioner. Nu råkar jag ut för detta här om veckan. Jag såg en rakmojäng på sociala medier och den skulle vara så fantastisk. Så att om du till exempel skulle raka benen så rakade du först med, så ut som en liten trimmer. Skulle du först raka med den och sen vände man på den och då var det liksom en platta som man sen skulle ta med efter att benen skulle bli så superlena och det skulle vara så himla smidigt och lätt. Och så där fantastiska recensioner hade den fått. Den höjdes till skyarna och jag tänkte, ja. Men om man skulle ta och prova då? Och sagt och gjort, jag klickade hem den här mojängen. Rätt så dyr var den, tror ni, gick nästan på 500 kronor.
2: Men vad gör man inte för att släta ben?
1: Vad gör man inte för att underlätta i vardagen? Få hem den här mojängen. Och då ska jag säga som så här, att jag googlade efteråt. Jag hade sett den på en reel. Googlade, hur är den här egentligen? Ja, då dök det upp jättemånga dåliga. Köp den inte, den är värdelös. Och jag bara, ja nu har jag redan köpt den och betalat den. Få hem den och prova den. Och de hade rätt. Den är totalt värdelös.
2: Vad är det som inte funkar då? Alltså är det ingenting funkar då?
1: Nej, alltså den tar väl bort lite. Men det är ju absolut inte silkeslent. Och det är nästan så att det blir lite så här skärsår också när man tar med den här plattan som man ska köra med efter trimmern. Ja. Totalt värdelös. 500 spänn åt skogen, bortkastade pengar, köp inte den.
2: Vad har du nu lärt av detta då?
1: Att absolut inte gå på såna här falska, fantastiska recensioner.
2: Eller att ha håriga ben helt enkelt.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det blir mestadels mulet väder. Kan komma in en del regnstänk till och från. Vi får en temperatur på runt 18 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Gull Morgon med musik senast från Wham med Wake Me Up Before You Go Go. Och de är tillbaka igen efter helgen. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Ja, god morgon.
2: God morgon.
0: Mm. Har ni haft det bra nu, lönehelg och allt? Har du gjort om alla pengarna helgen, Tilly?
1: Du, alltså, där är inte så mycket att vara glad över.
0: Det är inte så mycket att sätta sprätt på.
1: Nej, verkligen inte.
0: Paula, har du på något sätt uppmärksammat att du fått lön? Alltså på något sätt firat det? Lite grann som Magnus Uggla vi pratade om.
2: Ja, ja.
0: 25 smäller.
2: Nej, men vi brukar ha en tradition, jag och min dotter, liksom, att vi äter mjölklass på fredagar.
0: Det är mycket mjölklass, jag måste säga.
2: Ja, det är lyx.
0: Ja. Ja, hon vill ju fira saker, det är oftast med mjölklass.
2: Ja, hon är bra på att hitta saker. Jag tycker det är en bra inställning som människa, liksom, att man ser det goda i det hela. Liksom. Mm.
0: Men var skulle inte hon fira att det var höstavjämning också förra veckan med mjölklass?
2: Jo, hon är bra på att hitta sådana saker.
0: Och idag är det måndag, firar ni med mjölklass också, eller?
2: Ja, man kan ju det är klart. Det är ju.
1: Man kan alltid hitta saker.
2: Ja, visst.
0: Man kan ju fira att man har avlevt helgen med mjölklass.
2: Man kan fira att man vaknar i morse.
0: Med mjölklass? Martin Fanén har också överlevt helgen. Du ska få morgons första trafikuppdatering här alldeles strax. Och du tipsar honom om du ser något som stör på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
4: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Corps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
5: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
6: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Va? Varför får du pengar?
10: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
11: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
17: XXX Let's Morris
18: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
19: Alla älskar spöken.
3: Kommer
20: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
21: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
22: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
23: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
22: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
24: O'Larrys, where fans meet.
25: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
26: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
27: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
28: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, Jord och Makadam.

0: Det här är Gullmorgon med Sara Larsson senast med Midnight Sun. Det är måndag 28 september och det är Lennart och Leonard som har namnsdag idag. Vi har även temadagar.
1: Ja, det har vi. Idag så är det drickan öldagen.
0: En måndag?
1: Jajamensan, det är inte bra.
0: Det känns som en felplacering.
1: Ja, men det är för sig. Kan man äta mjukglass för att fira så kan man säkert dricka en öl för att fira.
2: Absolut.
1: Kan ju vara alkoholfri.
0: Ja, men man behöver inte dricka 10, man kan dricka 1 eller 2.
1: Precis. Mm. Sen är det var en bra grannedagen idag också.
0: Hur är man det?
1: Ja, du.
2: Ja.
1: Därom tvistar de lärde.
0: Ja. Är du en bra granne, Per-Ola?
2: Ja, men det får väl ändå säga. Liksom. Jag gör ju inte så mycket. Det är sällan jag... Ibland så skottar jag, du vet, när man är ute och får lite feeling och sånt. Och så skottar jag lite till grannen och så.
0: Tror du på det?
1: Ja, jag vet inte. Tusen.
2: Jag började faktiskt för många, många år sedan. Jag fick en feeling mitt i natten. Jag hade varit och spelat till Ystad. Skitmycket snö var det.
0: Och så började du skotta?
2: Mitt i natten, ja.
0: Uh-huh.
2: Och så då tänkte det var bra. Det blev populärt.
0: Mm. Annars tror jag att gängen är en ganska bra granne.
1: Ja.
0: Alltså du är en sån som man kan be vattna blommorna. Och
1: absolut.
0: Ta in posten och
1: ja.
0: Gå ut med hunden eller vad det är.
1: Mina grannar snett nedanför mig. De brukar ringa mig när det är något tekniskt med skrivaren eller internetet eller sådär.
0: Du är en bra granne.
1: Jag får hoppas det. Sen är det också familjens dag idag.
0: Ja.
1: Så då får man umgås med familjen.
2: Det kan man
1: som om man inte gör det hela tiden.
0: Kan man ju fira familjens dag med
2: öl.
0: Och mjukglass.
2: Och mjukglass.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E22 mellan Hörby och Lund så är det påkört rådjur. Det är mellan trafikplatsen Norrhe och Osbyholm med riktning mot Lund. Det är påkört rådjur som ska ligga i vänster körfält här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hej, god morgon med Michael Österbock med 25 minutes. Vi tar en koll på dagen. Det är ju måndag 28 september. Lennart och Leonard är dagens namnsdagsbarn. Och Per-Ola, du har ditt historia.
1: Vi ska prata om kungar. Idag, 1675, kröns Karl den 11 till Sveriges kung i Uppsala domkyrka. Då. Och samma dag, alltså 1844, då, så krönar vi Oscar den 1 till svensk kung.
2: Vi ska gå till 1946, för det var dagen idag när Gustav den V:s chaufför kör av vägen i Segeltorp söder om Stockholm på den plats som därefter då kom att få namnet Kungens kurva.
0: Jaha! Vi säger grattis idag till skådisen och sångerskan Hilary Duff. Hon fyller 39 och även Jennifer Rush fyller idag 66. The Power of Love.
1: Oj, oj,
0: denna monsterballad som jag tror jag inte har dansat tryckan till.
2: Ja, det kan jag säga att jag har gjort.
1: Mm. Jag köpte till mig singeln.
0: Gjorde du det?
1: Mm. Sjukt bra.
0: Och du dansar tryckar till den också?
1: Det har jag gjort.
0: Vad heter hon?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Du vill inte säga.

0: Full morgon med musik senast ifrån One Direction med Night Changes. Och Jane, hur många kändisar tror du det finns i världen?
1: Oj, det finns jättemånga ju.
0: Per-Ola,
2: ja,
0: vill du gissa?
2: Fråga.
0: Var går gränsen kändis?
2: Ja, den är lite lurig va?
0: Jag tänker, om man kollar tillbaka i tiden i Sverige, om vi bara fokuserar på Sverige, så var det ju färre kändisar när det fanns två stycken tv-kanaler.
2: Ja.
0: Det är min uppfattning.
2: Ja, ja. Mm. Ja visst, och så var det Svensk Damtidning och Hänt Extra.
0: Precis. Mm. Då hade nu den här tävlingen gått ganska snabbt.
1: Japp.
0: Men i och med att det har blivit fler tv-kanaler och radiostationer och tidningar och allt vad nu är, så blir det fler kändisar också.
2: Ja, ja.
0: Vad tänkte du på?
2: Nej, jag tänkte på det. Frågan är, alltså det precis som du säger, läste man tidningen då, Svensk Damtidning och Hänt Extra eller vad det nu var, och såg på tv.
0: Var det inte alltid Lill-Babs som dök upp?
2: Jo, ja, absolut. Ja. Mm. Och sen så, men då hade det, den tävlingen hade varit mycket bättre.
0: Ja, det är lite svårare.
2: Ja.
0: Vi har ju hjälpt till lite i för sig, va? Det finns ju en lista på Guldkanals Facebook-sida med alla kändisar det har gissats på.
1: Mm.
0: I övrigt, vad kan man, vad kan vi säga om tävlingen?
1: Ja.
0: Man får känna in rösten.
1: Man får känna in rösten och sen så tycker jag att man behöver liksom inte känna att jag måste ha rätt svar. Nej, bara ring in. Där ligger 6600 kronor i potten idag.
0: Precis, och igår fick vi till exempel gissning på Peder Lam. Mm. Kändisen, han låter så här.
3: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Du kan ha lite extra koll fortfarande på E22 mellan Hörby och Lund. Det var påkört rådjur här i vänster körfält tidigare mellan trafikplats Norrehem och Osbyholm i riktning mot Lund. Har du lite extra koll om inte Trafikverket hunnit fram och plocka bort det här påkörda rådjuret. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Look,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Master Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
4: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
5: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
8: Alla älskar spöken.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
13: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
14: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med Henrik Jain och Parola. Senast i musiken så var det Teddy Swims med Break Up and Reverse. Det är ju måndag 28 september. Vi är inne i vecka 40. Är veckan fullspäckad, Jain?
1: Alltså, den är väl lite mer späckad än vad den brukar vara. Men det är inte direkt några roliga saker. Jag ska till ortopeden och sen så ska jag till tandhygienisten.
0: Ja, vad kul. Parola, du då?
2: Ja, den här veckan kan gå rent åt helvete.
0: Vadå?
2: Ja, det är tandläkaren imorgon, va?
0: Ja.
2: Och det kan gå hur du vill. Och sen så är det bankmöte på onsdag. Så det har lagt strategiskt. För när man har varit hos tandläkaren så kan man behöva låna lite pengar. Man ska betala tandläkaren här. Själv då?
0: Ja, alltså, jag har ju så mycket i veckan med alla aktiviteter. Jag och frun börjar fundera om vi kan ha tagit oss vatten över huvudet.
2: Skaffa till ett barn för mycket.
0: Ja, nej, men det är för mycket aktiviteter. Det är liksom, och vi har ju bara två barn och det får man ju styra själv lite grann hur mycket man ska ta på sig. Mm. Men sen kommer ju sådana grejer som det är fotografering för laget. Man ska stå i kiosken och sen ska man gärna vara ansvarig för någonting i själva föreningen då. Och sen ska du sälja en massa saker. Det är kavlådor, bingolåter och kalsonger, jag vet inte. Alltså,
2: det
0: är mycket sånt, det är mycket möte.
2: Det tänkte inte du på när du tittade din fru in i ögonen och sa, ska vi ha barn?

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det blir mestadels mulet väder. Det kan komma in en del regnstänk till och från. Vi får en temperatur på runt 18 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 7. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här sitter Per-Ona Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Det var Luis Capaldi och Skull Morgon med Before You Go när klockan strax är 7:05. Det är måndag och vi kommer få en sista kyss sol den här veckan ju.
1: Du, alltså jag hörde det och det har ju varit fantastiskt väder både igår och i lördags ju.
0: Hur gjorde ni för att njuta av det fina vädret igår?
1: Igår var jag ute och gick en lång promenad och sen så satt jag lite på gården och sola.
0: Ola?
2: Ja, jag stod mitt ute på Österlen i Södersfälten med min gitarr. Jag ska berätta lite mer om det sen faktiskt. Jag hade 20 halvnakna människor framför mig. Det är inte dåligt kan jag säga.
1: Åh, vilken härlig söndag.
0: Men att du ändå fick vara utomhus i det fina vädret.
2: Absolut.
0: Var det eget krav?
2: Nej, det var det faktiskt inte. Det var de som de halvnakna människorna som hade haft ett önskemål. Jag ska berätta mer om detta sen.
1: Vad gjorde du själv?
0: Jag tror många med mig var ute i trädgården faktiskt igår. Vi passar på att ta in alla utemöbler och sånt där. Både utemöbler och grillen och lite annat åkte in.
2: Hur känns det i kroppen då?
0: Lite ledsamt.
2: I kroppen?
0: Ja, nej, men just att man... Alltså, det,
1: att
0: nu
1: det ska
0: är säsongen
1: in.
0: Ja, ja.
1: Du menar att han skulle ha träningsvärk?
2: Ja, precis.
0: Alltså, nej.
1: Så hårt jobbar han inte.
0: Det är inte så tunga utemöbler.
2: Ja, men faktum är just det med min fysioterapeut. Han säger så här, de får in mycket patienter just när det är sådana här grejer. Det är när det är vår, när alla ska ut i trädgården och börja röja. Det är när snön kommer man ska skotta. Och det är när man ska röja och flytta undan saker och ting. Så jag tror de har fullbokat idag på många sådana här hos kiropraktorna.
0: Men då är det bra att ha lätta utemöbler och lätta grillar som man kan bära in dem lätt.
1: Det är bra det.
0: Det är Guldmorgon här med Ella Langley närmast, Tysh in Texas. Vi önskar en god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är God morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Roxette med Dress for Success. Och förra veckan så pratade vi lite grann om julen.
1: Ja.
0: I och med att det var den 24 september och det var liksom 3 månader kvar till julafton och så vidare. Och Parola hittade ju att det skulle komma en julmust med alkohol.
2: Ja.
0: Har du köpt den nu? Vi skulle testa den.
2: Nej. Jag...
1: Men det var ju ditt ansvar.
2: Ja, men vi kan inte börja. Så direkt ju.
0: Du vill vänta på det.
2: Ja, men ni låter som alkoholister alla tre här. Ja. Vi kan ta lite lugnt och se fram emot detta här ju. Så att, men jag ser burken, den ser ut som en starkare halvliter så.
0: Du såg den på systemet?
2: Nej, jag hade en bild här när vi pratade om det.
1: Ja. Mm.
0: Men jag har i alla fall hittat någonting här nu.
1: Mm-hmm.
0: Du vet, ni kommer ju ny smak juleskum.
1: Ja, men det kan man lita på.
0: Förra året testade vi, då kom en ny variant.
1: Päron.
0: Ja, vad sa han om den?
1: Nej, den var inte någon hit.
2: Nej, jag tycker du ska ha någon anknytning till julen.
0: Ja, med juleskum limited edition är det här, 2026. Vanilla fudge.
2: Ja.
0: Jag tänkte jag skulle...
1: Måste man säga det sådär fräckt också, vanilla fudge.
0: Oh, det luktar.
2: Ja.
0: Vanilla fudge.
2: Ja, kan du skicka runt påsen?
0: Jag vet att förra året när vi provade päron där så kom vi väl fram till att originalet ändå var bättre.
1: Ja.
0: Vad är det för smak på originalet?
1: Åh, fy vad det luktar mycket vanilla fudge.
2: Ja, det är väl yoghurt på originalet?
0: Är det?
1: Ja, det är väl lite sådär yoghurt eller någonting.
0: Men det här är vanilla fudge. Men det kan man ju, 2026.
2: Ja, det kan man äta nu för att det är ju långt kvar till jul.
0: Ja.
1: Fast den smakar, den doftar mer än vad den smakar minsann.
2: Mm, den är god.
1: Nej.
2: Jo.
0: Bäst med originalet?
1: Nej.
2: Jo, faktiskt. Alltså, ska man bara äta den som man inte vet att det ska vara juleskum? Jo, den är god.
0: Du säger att den är hit.
2: Absolut.
0: Du kan tänka dig
1: att det är
2: du kan skicka hit på sådana en gång till.
0: Ja, men tar du de här?
1: Nej, fyrverkligt.
0: En hit, eller Jason?
1: Nej, fyrverkligt.
0: Alltså, jag vet inte heller riktigt om...
1: Alltså, det känns sådär... Oh. Det doftar ju som sagt mer än vad det smakar, men det är sådär syntetisk vanilla fudge.
0: Ja, men inte originalen det också.
2: Mm. Alltså,
1: ja, fast de är ändå bättre, tycker jag.
2: Enda grejen är det ju att yoghurt är ju en röd tomte, va?
0: Ja.
2: Det är en brun tomte.
1: Det är en fästomte, tycker jag.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
5: Missa inte oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket.

0: på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
1: Apphets. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
6: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
10: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Åga, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Bob Sinclair senast med Love Generation.
1: Jag vet inte hur det har varit på era sociala medier, men på mina sociala medier så är det en sak som har dominerat och det är jag glad över, för det är den stora händelsen exakt 50 år sedan som Larry Mullen satte upp en lapp på Mount Temple Comprehensive School. Exakt 50 år sedan. 50 år senare, nu i helgen, så står det bandet och spelar på den skolan där de där Larry Mullen satte upp lappen.
2: Det är ju coolt.
1: Ja. Vilket band är det jag pratar om?
2: Det måste ju vara U2, va?
1: Det är U2, alltså.
2: Är det inte så också att de har haft samma medlemmar i alla år?
1: Det var det jag skulle komma till också.
2: Coolt, alltså.
1: Det är unikt bara detta ju.
3: Men då satte de alltså upp en lapp på den skolan att de sökte människor som skulle bilda ett band då, eller?
1: För 50 år sedan. Och okay, då svarade Paul Hewson, och vem är?
2: Ja. Det är väl Bono, va?
1: Det är Bono, ja. Och The Edge svarade också, och då Adam Clayton. Och det som är unikt med just detta, att det är ju ett av världens bästa band genom tiderna, säger jag då. Och dessutom, som du säger, Henrik, exakt samma medlemmar under alla 50 år.
2: Är inte det imponerande att de liksom har hållit ihop?
3: Jo, för att det brukar väl inte vara så. Det byts väl ut
2: ett höger och vänster. Ja, det är gitarrister, basister, trummor som fram och tillbaka. Ja, exakt. Bland sångar till och med.
1: Ja. Och ni vet ju själva hur det är när man ska enas om saker och ting. De är alltså fyra. Nej, det är det faktiskt inte.
2: Har de sagt någonting om hur det kommer sig att de höll ihop? Finns det några knep? Har de liksom...
1: Nej, det vet jag väl inte direkt. Jag så insatt det är inte i det, men just det roliga är att Larry Mullen, han var ju känd, han hade ju fans redan innan, så det var en av anledningarna till att de andra grabbarna svarade, ja men det är klart vi ska binda.
2: Han var den coola killen.
1: Då var han, så kanske han nu är Bono lite mer känd.
2: Ja, men jag tänker på The Edge också,
3: men det hade ju varit ganska så bra om de hade några bra tips att komma med. Det är många som hade behövt det, hur man ska hålla ihop. Och...
2: Vissa har ju inga originalmedlemmar kvar överhuvudtaget.
1: Nej, just det, är så.
2: Det är Boney M som knappt hade någon.
1: Men om ni nu får välja, ni då slog ju igen då 1983 med War. Sen ser ni skivomslaget framför er.
2: Ja.
1: Den killen med hjälm och sånt. Och sen så har vi ju...
2: Tänker jag köra Tree där.
1: Exakt, den kom ju 87.
2: Det finns många bra låtar.
1: Ja, With or Without You, Still Haven't Found.
2: Pride gillar jag också.
1: Ja, visst är det så. Vilken är den bästa, Jane? Vilken låt?
3: Kanske Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.
2: Vet du vad? Ja. Ska vi ta och lira den?
3: Ska vi?
2: Ja, men jag tänker att ska inte Jane få bestämma
1: det? Ja, det är klart,
3: fina
1: det.
3: Ni.
2: Vi ska se om vi kan plocka in den i systemet här bara. Kan du berätta någonting mer om låten, Jane, eller nej?
3: Det kan väl Per-Ola göra.
1: Ja, det är engelska.
2: Men vi vet ju medlemmarna i alla fall. Det är samma medlemmar som från början.
1: Ja.
2: Bono på sång och The Edge på gitarr och så vidare.
1: Adam Clayton, bas och Larry Mullen.
2: Här är U2 hos Gullmorgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Good morning med YouTube, stuck in a moment you can get out of. Vi tar en koll på dagen. Det är måndag 28 september. Det är Lennart och Leonard som har namnsdag. Vi har även temadagar.
1: Det kan du tro att vi har. Idag är det drickan öldagen. Lite udda har det på en måndag, va?
0: Dålig planering.
1: Ja, det får man väl faktiskt säga.
2: Ja, men hur många måndag är roliga annars?
1: Det är nej,
2: det
1: är
2: roligaste
1: klart.
2: Måndagen.
1: Du menar att den kan bli rolig
0: exakt.
1: I alla fall?
0: Du har aldrig druckit en öl en måndag.
2: Inga kommentarer.
1: Det är också en bra grannedagen idag.
0: Ja, hur är man när man är en bra granne?
1: Jag tror att man är en bra granne när man liksom kanske ställer upp och hjälper till.
0: Man är en sån som man ska kunna låna en kopp socker av.
1: Ja, man går liksom inte med hälarna i golvet om man bor och har folk under sig.
0: Nej, kanske. Man spelar inte för högt.
1: Nej,
2: men man ska osynlig är ganska bra granne, va?
0: Ja.
2: En bra granne är det när man går in till grannen och ska låna en kopp socker tillbaka när den kommer hem lite halvpackad.
0: Det är tre dagar efter.
2: Ja, det är en bra granne.
1: Familjens dag är det också, ska jag nämna.
0: Ja, det får vi uppmärksamma, familjen. Och här under natten så har det varit MTV-gala i Los Angeles, där det var tre kvinnor i centrum.
1: Ja,
0: det var ju dels Taylor Swift som blev historisk som galans mest prisbelönta artist någonsin efter att ha vunnit det tyngsta priset, The Video of the Year. Nu har hon totalt vunnit 33 priser genom åren.
1: Alltså det är helt galet.
0: Rätt kaxigt.
1: Ja.
0: Och sen kvällens drottning var ju ändå Madonna.
1: Ja, det var lite otippat tyckte jag. 5 priser tog hon hem, va?
0: 7!
1: Sju!
0: Har jag mina papper.
1: Halle då.
0: Vann Artist of the Year och öppnade hela galan också.
1: Just det.
0: Och sen var ju snackisen också Sara Larsson.
2: Ja, visst.
0: Som var ju nominerad 5 gånger för sin hit Stateside tillsammans med Pink Panthers.
1: Just det.
0: Vi har också lite sport, va?
2: Ja, det har vi ju. Det är ju Nations League-tiden nu, va? Vi slog ju Rumänien nu fredag som 2-1 och kvällade match mot Polen 20:45. Isak har åkt hem och även Hjalmar Ekdal får de lite ha lite små känningar av skador.
0: Men Jökre ska vara med eller?
2: Han ska vara med, hoppas vi. Och sen är det, snackar vi skånska ögon så är det handboll idag. Luger har sin första hemmamatch för denna säsongen i Lund då.
0: Ja.
2: Mot Skåne där.
0: Och sen idag är du tillbaka efter sommarlovet. Klockan 11 så är det upprop i riksdagen.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Och det ska bland annat väljas talman. Så får vi se om det blir ny talman eller om Anders Norlén får sitta kvar.
2: Mm.
0: Eller Andreas Norlén.
2: Ja, det är jag.
0: Inte Anders Norlén.
2: Nej, då blir jag osäker på det också.
0: Vi i det här programmet, vi ska se kändisen om en liten stund. Idag har vi 6600 kronor i prispotten som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Riksväg 13 mellan Ystad och Sjöbom, strax norr om Hedeskoga, så är det 2 stycken lösa kor som befinner sig nära vägen, så extra koll här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmord med Rosie och Bruno Mars i Apaté.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Han har väljat upp sig över helgen. Låter fortfarande så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Vi har ju fått gissningar förra veckan på bland annat Marcus Oskarsson, Truls Smöregård och Marcus Granset. Mm. Inga ledtrådar, va?
3: Nej, jag såg hela kändis-Sverige baka i helgen.
0: Mm. Alltså? Och där, ja, och, är han med då?
3: Va? Säger jag inte.
4: Jag försöker hela tiden att ja, ska fram en ledtråd.
3: Nej, men jag tänkte lite grann på just det här med begreppet kändis. Liksom. Där ja. Var, som tur var så var Janne Andersson och Agneta Sjödin med. Det,
0: ja, det vet vi.
3: Det är två kändisar. Sen var det en massa annat. Och sen så, samma sak, men det är Let's Dance. Är det kändisar hela högen? Ja. Alltså, jag har nu blivit sämre på kändisar. Men ja. Den är kändisen. Ja. Han är en kändis.
0: Är han en YouTuber?
3: Säger jag inte.
0: Han låter så här i alla fall.
2: Ja, faktiskt.
0: Du är välkommen ringa nu direkt in till studion. Och du gör det i vanlig ordning på 010 11 900. Lycka till.
2: Ja, faktiskt.

0: Eftermiddag, god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sen till musiken så var det Wet Wet Wet med Love Is All Around.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Bara. God morgon, Katti.
3: God morgon.
4: Har det varit en bra helg för dig?
3: Ja, det har det varit. Det är rätt skönt.
4: Mm, fint väder har vi haft ju.
3: Ja.
5: Ja, vad har du gjort i helgen? Vad har du gjort i helgen, Katti?
3: Jag har tömt husvagnen.
5: Ja.
4: Börjar bli tid för det.
3: För försäljning.
4: Jaha, okej.
3: Ja.
0: Blir det en ny husvagn eller ska du skippa husvagnar i framtiden?
3: Ja, skippa husvagn.
0: Ja.
3: Det blir husbil.
0: Det är husbil istället.
4: Ja.
0: Men är det inte lite så här, antingen det är husbilsgäng och så är det husvagnsgäng? Är det inte lite så uppdelat?
3: Ingen aning. Jag har inte haft husbil innan, så vi får prova.
0: Se om du får komma med i gänget.
3: Jajamän.
5: Men du, har ni någon plan och ska ni dra långt iväg eller vad är tanken?
3: Nej, inga planer alls. Vi är lite rotlösa eller rastlösa, så åka runt lite och kolla läget bara.
5: Ja, skönt.
4: Då är det mycket smidigare med en husbil ju.
3: Ja, vi hade den tanken också, ja.
0: Ja, härligt. Du, Katti, vi har 6600 till dig om du har det rätta svaret i Gissa kändisen. Vem tror du att det är?
3: Joel Adolfsson från I Just Want To Be Cool.
0: Just det, komiker, va?
4: Just det. Skådespelare också, ja.
0: Skådis och komiker. Youtuber är han också.
4: Ja.
0: Vi ska se om det kan vara Joel Adolfsson som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Det var inte Katti.
3: Nej. Nu kan jag komma vidare i alla fall.
4: Ja, precis.
3: På det namnet.
5: Ja. Fortsätt ställa husvagnen.
0: Ja, ha en fin dag, Katti.
3: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
3: Detsamma. Hej.

0: Det är god morgon med musikscenen Stefan Fan med Some Nights. Och så var det ju Katti i Bara tidigare som gissade på Joel Adelsson i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
2: Nej.
0: Det innebär att vi har ju då 6 och 7 imorgon i prispotten Gissa kändisen. Per-Ola, jag vet att du pratar med Danne Stråhed här helgen.
3: Ja.
0: Kan inte du berätta vad han sa?
3: Yeah. Jag vet inte om jag vill dig. Vi lägger ut pappavitsar här en gång var 14:e dag. Mm. Han har följt detta. Vi brukar dra dåliga vitsar för varandra och sånt.
0: Och vi tyckte inte, både jag och gängen var ju lite skeptiska för de senaste här.
3: Ja, men det brukar ju, det sa
0: jag. Du han, menar på att vi inte förstår?
3: Det han har förstått lite, tänka lite grann utanför ramen.
0: Men vad sa Danne Stråhed?
3: Han sa, jag tyckte det var en jävla dålig pappavits den sista.
2: Precis.
3: Så sa jag, du förstår inte du heller. Det är inte fel på mig, det är det fel på. Ja, men jag skulle hålla med faktiskt. Det var ingen av top notch. Sen är det vissa som har överraskat lite också, tycker jag ju.
0: Men en pappavits ska ju vara lite till gränsen så att man blir så...
3: Ja, precis. Så. Man ska inte vara så inrutad. Man måste titta lite runt också.
2: Fast de ska väl ändå vara lite roliga.
3: Ja, men det är inte bara motorväg rakt fram 110 utan liksom man ska stanna upp och så ska man ja, just det. Och så förstår man då inte dem. För det krävs ju ändå lite intellekt, va? Så får man så får man skratta lite bara för att ingen ska tro att man är ding, va?
0: Kan du dra den nu så på studs igen?
3: Den jag drog sist.
0: Jag tror det.
3: Alltså, jag och min fru har bestämt att vi inte vill ha barn. Mm. Det var ett gemensamt beslut, men barnen tog det ganska hårt när vi berättade för dem. Nej, ni fattar inte nu heller. Det är otroligt.
0: Vill du ha fler pappavitsar så kan ni hitta det på Guldkanalens Facebook-sida.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E65 mellan Svedala Malmö, mellan trafikplats Svedala Västra och Oxie, riktning mot Malmö, så är det en påkörd svan som ligger här på vägen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Loop,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Polisen.
4: Nej.
3: Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Vi får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
8: Total relax. Det är Villax.
7: Läs mer på villax.se.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
11: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
14: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
13: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
15: O'Larrys, where fans meet.
16: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
18: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
19: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. On a train.

0: Hej, god morgon med Stella Lefter senast med Boston.
1: Sedan datingapparnas intåg i början av 2010-talet så har ju klimatet för relationer, kärlek och snabba dejter förändrats drastiskt. Allt färre är det ju som träffar sin partner genom gemensamma vänner eller ute på krogen. Istället så är det då Tinder och sådana här appar som gäller. Då blir det ju väldigt ytligt. Det är utseendet som gäller och så swipar man. Nu så verkar det som att det är på väg att försvinna. Det här snabba sättet att dejta med fokus på attraktion är alltså på väg ut, och den mer klassiska så kallade slow burn datingen har hittat in i värmen igen. Och slow burn innebär ju då att känslor, attraktion och förälskelse får växa fram långsiktigt och gradvis istället för att tändas till direkt.
0: Det är perfekt för de som inte har utseendet med sig.
1: Ja, så, så får man ju känna.
0: Det känns ju hoppfullt.
1: Det har gjorts en studie på 5000 singlar över 18 år som har fått svara på olika frågor då. Och då framgår det av den här studien att nästan hälften, alltså 49%, har fallit för någon som de först inte tyckte var attraktiv. Och jag kan väl tycka att det här är ganska så positivt. Att det inte bara är liksom utseendet som gäller.
2: Jag väntar fortfarande. Så jag tror man ska göra så. Har ni sett sådana amerikanska filmer? Då kommer det en tjej med massa grejer i handen, famnen. Och så kommer en kille med massa grejer i famnen. Och så springer de runt en hörna och så krockar de. Det är kärlek. Så har man ingen nu om att gillar sådana dejtingsajter. Så tar man massa grejer och så springer man runt hörnor. Lämpligtvis in i Malmö då, där det är mycket folk.
0: Det är ju kärlek verkligen.
2: Och så hoppas man springer på den rätte.
0: Men jag tänker så, kan ni kolla så här annonser och sånt på datingsajter. Alltså ibland så är det ju lite väl detaljerat, om man tänker herregud. Alltså det är så, det kan inte alltid stämma heller när ska sälja in sig själv.
1: Det gör det väl kanske inte, men vi har ju varit inne och nafsat på det ett par gånger innan också här, att det ska ju vara någon som du känner som ska sälja in dig istället för du själv.
2: Så bra kompisar
1: har inte. Nej, det har inte jag heller.
0: Men jag tror på det här med att springa in i folk.
2: Ja, det tror jag också. Fyll din famn med någonting och så spring runt på hörnan.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det blir mestadels mulet väder. Kan komma in en del regnstänk till och från. Vi får en temperatur på runt 18 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Vi är tillbaka igen efter helgen. Det är måndag. Du lyssnar på Gullmorgon.
1: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Miss Li på måndag. Och jag har ju en dotter som är 11. Hon har långt hår. Och jag fick ju frågan igår om jag kunde ha en fläta.
1: Jaha.
0: Denna pappan kan inte jag ha flätor.
1: Är det så?
0: Kan jag ha tofs?
1: Ja, det är inte svårt.
2: Ja, men ändå. Ja. Att man kan samla allt håret i en tofs, det tycker jag ändå är
3: duktigt. Du, det är inte världens lättaste.
1: Nej, men har ni inte sett den pappan på sociala medier? Han tar ju en dammsugare. Och så sätter han den på flickans hår så att det sugs in och sen så bara tränar han på mitt tofs.
0: Vilket geni. Men jag tänker, du har ju två döttrar. Du måste kunna göra flätor.
3: Jag kan göra flätor. Inte inbakad dock, va?
0: Ja, men en sån vanlig...
3: Ja, vanlig flätor kan jag inte göra. Det är inga problem alls.
0: Jag är imponerad. Ja, fast... Men det kunde du inte från början.
3: Nej, det kunde jag inte. Men jag var rätt bra i syslöjd ju faktiskt. Mm. Så att vill du till att man...
1: Man får vara flink i fingrarna.
3: Flink i fingrarna. Men jag vet, tänk på det som jag var på förskolor till exempel. Jag har själv gjort ett litet tag. Där ser man ibland om det är pappan som har klätt på barnet på morgonen eller om det är mamma.
0: Jag kan tänka mig om man ser det på flätan också.
3: Ja, det var det jag menade. Liksom. Ja.
1: Men hur gick det då? Alltså, försökte du?
0: Hon fick gå till mamma istället.
1: Ja. Men du vet om att man kan hitta allt möjligt på YouTube.
0: Sant. Men jag läser om en ganska härlig trend. Det är tydligen som så att det är pappor som samlas över en öl och får lära sig att fläta sina döttrars hår av en frisör. Och till exempel i Stockholm så finns det folköl och flätor.
1: Ja, det är
0: intressant. Så är det då ett gäng pappor och sen en frisör på plats. Och så träffas man och så har man då dockor som man provar på. Så döttrarna behöver inte följa med till krogen.
1: Nej, det är bra, nej.
0: Så har man liksom dockhuven med flätor och så har man en frisör som visar hur det går till. Så sitter man och dricker öl och jag tycker också att det är rätt ställe.
1: Ja.
0: Alltså just att man kan slappna av på ett annat sätt när man får lite...
3: Så är det ju.
1: Man blir kanske inte lika rädd för att göra bort sig. Men om ni vill, jag kan öppna upp mitt hem. Om ni vill komma hem till mig och dricka öl så kan jag lära er hur du gör fläta.
0: Ja, men vem ska vi fläta på då?
1: Vi får väl köpa in några dockor kanske. Jag har bara ett huvud.
0: Eller Ulla där som bor... området kanske.
1: Ja, kanske.
0: Har du ingen granne som har det längre hår så kan vi låna upp dem då?
1: Ja, jag får fundera på. Jag har inte så många grannar med långt hår, men vi ordnar det helt enkelt.
0: Men du kan alla olika sorters fläta?
1: Nej, jag kan inte inbaka. Jag kan vanlig fläta och sen kan jag fiskbensfläta. Mm. Fiskbensfläta ser mycket mer avancerat ut än inbakad.
3: Ja, men teoretiskt sett kan man göra på barbodock också. Det är lite svårare faktiskt.
1: Ja, då får ni inte ha för många.
0: Och man kan ju ändra det där också. Man kan ju dricka bubbel och göra flätor till exempel.
1: Absolut.
0: Man kan dricka allt möjligt och göra flätor.
3: Ja, det är kul.

0: 13 minuter av 8, det här är Guldmorgon och senast var det Nena med 99 luftballonger.
1: Ja, du frågade tidigare här Henrik, vad vi gjorde i helgen, det var ju fint väder.
0: Ja, ja.
1: Kommer du ihåg vad jag sa att jag gjorde?
0: Vad gjorde du? Du var ute och spelade något sädesfält.
1: Ja, ja, nästan mitt
0: ute. Med nakna människor.
1: Ja, ja, halvnakna var det i alla fall. 20-30-tal halvnakna människor.
0: Varför var det
2: halvnakna? Var det nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt. Ja. Jag har spelat på många konstiga ställen, kan ni tro.
0: Kör du naken då också? Var det en nudistfest?
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det... Nej, nu vill jag säga någonting, men jag tror jag inte sa det. Men i vilket fall, 20-30 halvnakna människor. Det var faktiskt ganska roligt för att jag skulle göra ett lite musikaliskt inslag, va? Men så var det då Henke, fyra 50 år, de hade bjudit hela deras bekantskapskrets. Och det var Malin som bokade, och Malin sa, ja, nu tror ju alla att vi ska gifta oss nu, va? Så du kan ju säga någonting roligt där i början om bröllop så folk tror att vi ska gifta oss. Mm-hmm. Och då tänkte ju jag faktiskt, ja, det kan vi ju göra. Så jag tänkte dra det lite längre, va? Så jag började berätta innan jag började spela, så att ja, ni vet ju att så berättade jag att jag förr i tiden hade vikt ett bröllopspar faktiskt. En av mina bästa kompisar, och att jag fortfarande var behörig. För ni vet att man kan ju få behörighet. Mm. Och, ja. För ni vet att Olle Jönsson bland annat, han har ju vikt folk inne på Malmöfestivalen, och är du kommunpolitiker så kan du ju också få
0: Björn Radelid brukar väl göra det också.
1: Mm. Exakt, och så då tänkte jag också att det är väl bra om jag ändå ska stå och spela gitarr, så kan man göra två flugor på smällen och även vara vigselförrättare, tänkte jag. Så jag börjar berätta om detta att jag är fortfarande behörig. Det var alltså på ett spa som vi var. De satt i två olika poler båda lag, och de satt ju inte nakna utan de hade ju badkläder på sig. Så jag sa bara så, ja, så välkomna upp då Henke och Malin. Oh, herregud. Och de ställer sig upp där i bara badbyxor och håller varandra i handen mellan polerna. Och de andra blir, åh, herregud. Så här, vad tror ni publiken gjorde där, de andra som satt i polerna? Vad tror ni man gör när det är dags för bröllop då? Ja, hälften av dem sprang rakt upp och hämtade sina mobiltelefoner och började filma direkt och sånt. Så jag blev nästan lite, shit, har jag gått för långt här nu liksom? Och jag tror till och med det kom en liten tår någonstans. Jag är inte riktigt säker om det var tår eller det var lite bubbelvatten som var där. Men i vilket fall som helst så var det en rolig tillställning när man skulle spela lite musik och ändå vigselförrättare. Så man kan, det känns som att det blir min utveckling i framtiden, att jag kanske ska bli behörig vigselförrättare.
0: Men de gifte sig aldrig någon sådär då?
1: Nej, jag började spela. Ni vet,
0: blev inte folk lite besvikna?
1: Jo, det var det jag kände. Jag kände lite grann.
0: Du kände som att det blev en ny bokning längre fram.
1: Ja, så jag tänkte, när jag satt och spelade så tänkte jag, fan, jag får ju gå all in här nu, så vi får köra hela vigselceremonin.
0: Ja.
2: Men stod du i badbyxor då också och spelade? Eller?
1: Nej. Alltså, hade det varit
0: tycker jag borde ingå.
1: Ja, men det hade varit inne i spa. Du vet, inne i spa är det ju sjukt varmt. Men detta var ju utomhus, så att jag var fullt bucklad.
0: Okay.
1: Naket ingår inte i priset.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
5: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan

0: Länsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
1: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
2: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon, där god morgon, och senast fick du Micke med Relax.
1: Vi brukar ju återkomma till det att 80-talet, det var väl härligt, eller hur?
2: Mm. Ja.
1: Det var så himla mycket roligt då. Det var bra musik, det var roliga kläder, men framförallt

0: så var det också ganska roliga uttryck som man slängde sig med. Och jag har hittat en artikel just om detta. Så jag tänkte kolla med er lite grann om ni har koll på de här härliga slangorden man slängde sig med på 80-talet. Mm. Till exempel, kommer ni ihåg att man sa, ja men får jag hänka?
1: Ja.
2: Ja, hänga med va?
0: Ja, precis. Mm. Bäng hade man också. Det säger sig ganska så själv att man är bäng.
1: Ja.
0: Tärra. Får jag tärra din cykel?
1: Ja. Jag tänkte mer att du tärrar inte här nu. Nej. Man rejtar lite grann.
0: Och här är att man ska testa. Tärra. Ja, ja. Får jag tärra din cykel? Lobba.
1: Jag vet inte.
0: Spotta.
2: Jaha, ja.
0: Och sen så lubba.
2: Springa.
0: Ja. Ni har bra koll ändå. Man sa också det. Fubbar du på provet?
1: Ja.
0: Det är också ganska så roligt. Sen så hade man ju flabba. Det kan man ju använda sig av än idag. Men man sa ju till mobiltelefon. Kommer ni ihåg vad man sa då?
1: Juppinare.
0: Ja, exakt. Ja. Det säger till och med min pappa fortfarande, tror jag. Sen är det ju tre stycken som är kanske det som man använder sig mest utav. Ja, men det är lunch.
1: Ja,
0: det
1: är
0: lugnt.
1: Ja.
0: Det är lugnt.
2: Men det kan man väl använda fortfarande?
0: Det kan man fortfarande slänga sig med.
2: Är man gammal då?
0: Ja, IK Fiskmås.
1: Mm.
0: Och sen så intresseklubben antecknade, körde man ju också med ganska så...
2: Eller aj, jag blev träffad av intresseklubben.
0: Oj, jag kom rätt i ögat. Vänta, jag ska bara anteckna.
2: Det är en gammal sån, men det som kanske våra föräldrar, typ, han är väl dummare om tåget.
1: Ja, eller dummare spar två, som min mor säger.
2: Det finns många sådana goda uttryck. Värda att ta tillbaka.
0: Mycket värda.
2: Det är guldmorgon här. God morgon.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Miriam Bryant senast med Superlim och Silvertape.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Du kan ha lite extra koll fortfarande på E65 mellan Svedala och Malmö strax innan Oxie, riktning mot Malmö. Det var en påkörd svan som låg här på E65 tidigare, så ha lite extra koll om inte Trafikverket hunnit fram och plocka bort. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Guldmorgon med Taylor Swift senast, You Need To Calm Down, och Taylor Swift som ju blev historisk i natt när det var MTV-gala i Los Angeles. Hon är ju nu den mest prisbelönta artisten någonsin. Jag har ju vunnit 33 priser.
1: Alltså det är helt galet, hon är inte gammal heller, tösa biten.
0: Jag tänkte ju det, bara för ett tag sedan så kunde ju inte Paula nämna 3 stycken låtar med Taylor Swift.
2: Jag visste det skulle komma upp, så därför har jag tränat. Du vet vad rolig jag är, för jag träffade någon ungdomar för några tag sedan och sen så pratade om Taylor Swift.
0: Ja.
2: Så körde jag den som ni kör nu, kan ni säga, träna åt honom med Taylor Swift, sa jag. Och det kunde inte de heller.
0: Inte,
2: det är ganska konstigt, tycker jag, att jag tror det är fler som inte kan säga träna åt honom Taylor Swift.
0: Ja, men jag tror Taylor Swift är lite sån artist. Alltså det är så mycket låtar som är hits. Fast det är liksom inte... Ja, det är
1: nästan alla låtar som hon gör blir hits.
2: Ja, fast ändå, liksom, man borde ju ändå kunna tre låtar. Liksom, tre låtar med Springsteen, Elvis Presley, Rolling Stones och Beatles, det kan man ju. Mm. Men nu är hon hetast av alla och historisk, och så kan man inte tre låtar.
0: Nej, men du kan det nu, va?
2: Nu kan jag.
0: Jag ska inte sätta det på portkanten.
2: Men jag vill ändå säga det.
1: Jag säger det.
2: Opalite, Faith of Ophelia och... Shake it off! Yeah.

0: Morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Luke Combs med Be By You. Och ni fick ju en uppgift här under låten. Mm. Ni skulle ta reda på hur många bilder ni har sparade i mobilen. Har ni kollat upp det nu?
1: Yep.
2: Ja. Du lärde sig hur man gjorde. Hur gjorde man?
0: Ja, man ska bara klicka på bilder så kan man ju läsa längst upp under bibliotek. Mm. Då står det hur många bilder man har objekt då.
2: Alltså, jag tror inte det är intressant. Alltså, jag
0: har... Hur många har du?
2: 25 000.
0: Över 25 000 bilder?
2: Ja, det kan inte stämma.
1: Nej, men gissa, så många bilder kan man inte ha.
0: Garanterat. Ja. Fotar du mycket eller?
2: Ja, antagligen.
1: Men du raderar definitivt inte då på 25 000.
2: Faktum är ibland när jag sitter på flyget. De har en lång flygresa. Får komma till göra någonting. Jag kan läsa en bok och sånt. Men då brukar jag sitta och sortera lite grann i många bilder.
0: Jane, hur många har du?
1: Jag hade 2419.
0: Det var inte mycket.
1: Nej, men jag är duktig på att radera. Efterhand.
0: Okej, för att jag har hittat en ny undersökning här. Mm. Den här stämmer inte alls med för kan jag säga. Utan enligt den här nya undersökningen visar att svensken i snitt har 10 000 bilder sparade i telefonen.
1: Oj.
0: Mm. Och det skiljer sig en del mellan könen. Män ligger på ungefär 7100 bilder och kvinnor på 12900 bilder. Så oftast har kvinnor mer bilder i sin telefon än vad männen har.
1: Mm.
0: Det stämmer inte alls i det här programmet.
1: Nej.
0: Om man tittar på dig.
2: Nej, det är klart. Jag tar mycket sådana skärmdumpar. Ni vet att man läser något på nätet. Alltså saker som man kan spara och ta på och prata om här till exempel.
0: Mm. Mm. Men ändå verkar du inte ta bort så många bilder.
1: Nej. 25 000.
2: Jag är beroende av bilder.
1: Jag vet inte.
0: Jag kan läsa också. Var tionde svensk har dessutom över 30 000 bilder i mobilen. Och här tar du med ett skräckexempel, Paola. Du ligger ju nära där nu.
2: Ja. Ja. Jag måste gå på något behandlingshem.
0: Jag tror det. Och 4% har fler än 60 000 bilder i telefonen.
1: Nej, Jesus.
0: Men jag tror det är att man inte orkar spara riktigt. Eller radera dem.
1: Nej.
2: Ja, jag står inte att det är coolt att ha många bilder också.
0: Jo, det står längst ner.
2: Ja.

0: här är Good Morning med Fergie Sinans med Big Girls Don't Cry.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Vägarna just nu, det är ett bra läge. Det är inget akut som ska inträffa. Däremot så är det lite förseningar för tåg på Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm. De här förseningarna beror på ett stillastående tåg som blockerar då det ena spåret i hör. Ingen prognos när tågen kan rulla som vanligt. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej, vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Loop,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Polisen. Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Du får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
8: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
10: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
11: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
12: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
11: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
13: O'Larrys, where fans meet.
14: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
15: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
16: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
17: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: One Republic och skulle man med Need Your Love.
1: Ja, vi är en skånsk radiokanal får man väl säga, va?
0: Ja.
1: Ja, vi brukar rapportera om skånska händelser, skånska idrott och så vidare.
0: Mm.
1: Om ni ska säga någon skånsk maträtt som ni tycker är typisk skånsk, vad är det för någonting då?
0: Äggakaga.
2: Ja, jag skulle precis säga det, äggkaka.
1: Ja, just det. Har det gått er förbi att det var VM med äggakaga nu i helgen?
2: Ja, det har det faktiskt.
0: Var det någonstans?
1: Du, det var faktiskt Smygehuk, Köpmansmagasin nere i Trelleborg, va?
0: Mm.
1: Och jag kan säga, VM med äggakaga, det är ganska ny tillställning, va? Och det var inte många kinesiska äggakaga, kan jag säga. Och det var inte många kolumbianska och inte många amerikanska. Utan det var ju kända, vad ska man säga, gästskiverier här från Skåne. Där var det 7 stycken olika gästis som tävlar då.
0: Skulle de utse den bästa äggakagan, skulle, då skulle man äta så mycket äggakaga som möjligt?
1: Nej, de skulle utse den bästa, och givetvis var det då yrkesmän, alltså kockar som har satt i juryn och så vidare. Mm. Sen var det ju då proffsklassen, sen så hade man ju amatörklassen, va?
0: Mm.
1: Och det var ju 2 helt olika klasser då, privatpersoner då får vara med och tävla i äggakaga.
0: Alltså äggakaga, det är ju väldigt mättande.
1: Ja.
0: Jag vet, när man blir serverad äggakaga ibland så kan man ju inte riktigt äta upp det alltid.
2: Nej. Alltså det, jag kan inte ens komma ihåg när jag åt äggkaga.
1: Det är gott. Ja, det måste man göra. Det är ju rätt så gött, men när man har kommit till olika gäster så man får smaka äggakaga. Men du kan ju få be om en liten kartong, va?
0: Ja.
1: Och ta med dig hem. Och det som du säger, det är sällan man äter upp hela.
0: Man kan också beställa en och så äter hela familjen. Det är väldigt mycket mat.
1: Ja, visst är det så. Men vi får i varje fall säga grattis till Dalby Gästis som är världsmästare i äggkaka.
0: Det är där man ska åka om man ska ha en riktigt god äggkaka.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det blir mestadels mulet väder och kan komma in en del regnstänk till och från. Vi får en temperatur på runt 18 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan igår så ville det sig inte riktigt för Malmö FF borta mot BP. MFF de förlorade med 3-1. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby. För FC Rosengård där gick det bättre. Det blev tre viktiga poäng när man mötte Piteå hemma i Malmö. Rosengård vann med 1-0 och tabellelvan Rosengård är 2 poäng före negativ kvalplats när damallsvenskan har 6 matcher kvar. Och i handbollsligan så hade guldtippade Kristianstad match hemma mot Önnered igår och det blev vinst med 33-28. Kristianstad har nu inlett handbollsligan med 2 raka vinster. Och Sveriges fotbollsherrar som vann Nations League-matchen i fredags över Rumänien spelar match ikväll hemma igen. Ikväll så blir det mot Polen. Start klockan 8:45 och då har ju beskedet kommit att både Alexander Isak och Hjalmar Ekdal har lämnat truppen på grund av lindriga skador. I Nations League igår kväll, bland annat när Portugal vann över Norge borta med 2-1, Danmark hemma vann över Wales med 2-0 och Grekland då vann på bortaplan över Tyskland med 1-0.
3: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Martin van Leen för sporten. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!
5: God morgon!

0: Det är Gullmål med Q och Burning. Har du skumtomt i munnen nu?
1: Ja, det är gott. Vi testar ju tidigare här nu.
0: Ja. Gilleskum 2026.
1: Ja. Vad var det nu för smak? Fudge eller liknande?
0: Limit edition. Det är vaniljefudge. Du sa, du gillar inte
2: den. Nej, jag tyckte inte alls att de var någon höjdare.
1: Men detta är precis som när jag brukar stå och spela på julbord. Du vet, man är lite så halvsugen. Du är lite hungrig. Mm. Du har kanske inte ätit någonting. Och sen så står det en skål med skumtomtar. Samma sak är det här. Nu ligger påsen här. Ja. Vad händer?
0: Jo, du bara äter och äter.
1: Du äter. Mm. Ja. Mm.
0: Men du gillar de här?
1: Jag tycker de var jättegoda faktiskt. Det är lite skillnad. Så det är lite grann som när jag äter glass också. Ni vet, är det inte så att man vill ha lite... Antingen så man ska beställa kulglass. Då vill man antingen ha något bäret, typ jordgubb, citron eller sånt. Eller så vill man ha något chokladet.
2: Ja.
1: Du vet, liksom,
2: noisette
1: och daim och något liknande. Va? Mm. Tänker inte ni så?
0: Jo.
1: Samma sak med detta. Detta är lite chokladet.
0: Men om du hade lägat en vanlig juleskum och den här nya, vilken har du tagit?
1: Ja, du har tagit den.
0: Du har det?
1: Jag har tagit den.
0: Det är ju ändå ett bra betyg.
2: Ja. Du märker att påsen har hamnat på Henriks sida nu.
0: Ja, men ni hade den hela tiden. Jag fick ju inte smaka knappt.
1: Men du glömde bort den.
0: Ja. Sen har vi också talat om en julmust med alkohol.
2: Mm. Ja.
1: Den ska vi testa om ett litet ögonblick. Inte idag.
0: Ska bara ta det till systemet.
1: Ja.
2: Ja,
1: det är intressant.
0: Och köpa några stycken. Så får vi ge ett betyg på det också. Så
2: det
0: kan vi
2: göra.
0: Hjälpa om man... Alltså just... Så kan vi ju ta liksom smällen.
2: Ja, men
0: så kan man säga att man ska köpa någon eller inte.
2: Ja, precis. Frågan är om jag ska ta på mig ansvaret istället för Parola. För det verkar inte som att det kommer att bli av om alltså, Parola ska göra det.
0: Jag är med på det. Vad säger du?
1: Jag tycker det är jättebra om du tar det.
2: Ja.
1: Jag brukar vara bra på att dela ut ansvaret.
2: Ja, liksom. Det är du verkligen.
0: Kan du lösa det?
2: Jag löser det. Jag tar på mig det.
3: Hösten i samarbete med Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
5: Va? Varför får du pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
8: fönster. Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Spöken Halloween natt. Bus och skratt i alla vrår.
10: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
13: Totorelax. Det är Vilax.
12: Läs mer på vilax.se.

0: trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
4: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
5: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med Miley Cyrus senast med Flowers.
1: Ja, faktiskt.
0: Inte idag heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen.
2: Nej.
0: Och Per-Ola pratar lite grann om hela kändis-Sverige baka här i morse. Så började jag fundera, är det någon där i det programmet kanske?
3: Ja, ja, nej,
0: men du vill inte säga något?
3: Nej, men jag reagerar inte på det, utan jag såg ju det. Och satt och tittade och slötittade, som man säger, liksom igår. Så såg jag, titta, det är ju kändisar här, tänkte jag. Ja. Jag kände bara igen Janne Andersson och Agneta Sjödin. Sen var det en bunke andra kändisar som jag inte kände till.
0: Och vad var det för några då? Vad var de kända för?
2: Nej, men
0: var det liksom YouTuber? Du vet inte.
3: Jo, det var en massa sådana. Då var de mer intresserade av att pilla sig håret än att laga mat eller raka och sånt. Så att,
0: det var sidan som räknades.
3: Ja, det är det ju.
0: Ja. Idag fick vi gissning på vem var det nu igen?
2: Joel Adolfsson.
0: Just det, han är komiker.
2: Just det, YouTuber.
0: Precis. Det är också kanske en lite ny kändis då, va? Mm. Men det är fortfarande en kändis.
2: Ja.
0: Det är inte rätt svar. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Kan du imorgon vinna hur mycket pengar är det?
2: 6 700.

0: Ja, julmorgon med musik senast från Alex Warren med Fever Dream.
1: Vi har ju provat 2026 års variant av juleskum här i studion om oss, Vanilla Fudge. Nu läser jag i Café att Ikea kommer nu lagom till kanelbullens dag att släppa mjukglass med kanelbullesmak.
2: Oj, ja.
1: Hade det varit någonting, tro?
2: Det tror jag nog faktiskt.
0: Alltså, kanelbulle gott, mjukglass gott. Ja. Varför inte tillsammans?
1: Ja.
2: Av någon konstig anledning så tänker jag på en mjukglass i Danmark när man får sån drys, chokladdrys. Ni vet, sån sort som
1: ja, ja, ja. Oh, och det är så himla gott.
2: Smakar lite kanelbulle, tror du, tycker du inte det?
1: Nej, det gör det nog inte.
2: Ja, men
1: inte
2: det,
1: vad jag kommer ihåg i alla fall.
2: Ja, men jag tänker på det i alla fall.
1: Mm. Men det kommer i alla fall att såklart nu lagom då till kanelbullens dag att släppas mjukglass med kanelbulle smak. Börjar säljas imorgon redan faktiskt i bistron i alla svenska varuhus utom Borlänge och Gävle.
0: Oh.
1: Kostar 9 kronor.
0: Kan man ta sig en glass
1: när kan man
0: hämta upp sin bokhyllan billig?

0: Det är guldmorgon med musikscenast från U2, Sunday Bloody Sunday. Och det är ju måndag, 28 september, Lennart och Leonard är du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn och vi har även temadagar idag, va?
1: Ja, det var ju dricka en öldagen idag.
0: Ja, ska du dricka en öl idag?
2: Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag är ju så kallad vit månad.
1: Just det.
0: Man kan ju dricka både lättöl och mellanöl.
1: Alkoholfria och
0: också. Det finns ju många olika alternativ.
1: Ja, så finns det ju. Sen är det också var en bra grannedagen.
0: Ja, och hur är man en bra granne?
1: Alltså jag tror att man ska vara ganska så lyhörd och hjälpsam.
2: Eller osynlig.
1: Ja, det är också ett bra sätt kanske. Ja. Och så är det familjens dag.
0: Ja.
1: Så man får väl som vanligt hänga med familjen då.
0: Det låter så positivt.
1: Ja, men alltså jag vet inte. Jag har ju en 13-årig son och han är inte så glad för att hänga med mig.
0: Nej.
1: Så att vi får väl se. Jag får väl tvinga honom idag eftersom det är familjens dag.
0: Var ju fira min mamma igår på 78-årsdagen.
2: Ni hade ju en tuff dag igår, va?
0: Så att jag träffar ju brorsan också. Så då får man väl säga att man har ju haft lite familjetid.
1: Ja, ja, får man väl verkligen säga.
0: Sen vet jag också att det är väl fotboll idag, va?
2: Det är fotboll idag. Vi möter ju Polen i Nations League. Och det vi vet ju att Isak och Hjalmar Ekdal har åkt hem för att ha lättare känningar, va? Och det är match hemma på Strawberry Arena.
0: Vad säger experterna? Vad blir utgången?
2: Utgången är ju att det står 0-0 i början av matchen.
0: Och sen kan vara som helst.
2: Exakt.

0: Guldmorgon med Jacqueline, senast med Effortless. Vi säger stort tack för idag. Jag är tillbaka i morgon, då är det tisdag. Vad kan vi då erbjuda i programmet, Jane?
1: Ja, men det är väl som vanligt ganska så mycket bra musik och värme och kärlek.
0: Kommer vi då kunna testa den här nya julmusten imorgon? Eller?
1: Du, det får jag ju fixa idag då.
0: Ja.
1: Va? Mm. Men det gör vad jag tar på mig.
0: Systemet lite snabbt.
1: Japp. Yep.
0: Mm. Det var egentligen Per-Olas uppdrag.
1: Ja, men
0: han har
1: vanligt
0: delegerat.
2: Ja, det är ju roligt.
0: Han har så mycket att göra.
2: Ja, men det, jag tycker att då känner sig igen lite ansvarsfull. Och det tycker jag är viktigt, att man känner att man utvecklas och att man får lite ansvar.
1: Ja.
0: Jag tänker att det här är bara för Jane.
2: Mm. Ja. Jag har ju en traumatisk, jag har en traumatisk dag, för det är pappavits imorgon igen. Ja.
0: Just det!
1: Ja. Ja.
2: Och ni var inte nöjda med den förra, och denna strävade var inte nöjd med den förra pappavitsen heller. Va?
0: Har Hasse Andersson sagt någonting?
2: Han har inte sagt någonting.
0: Nej, han kan vara lite kinkig där också.
2: Ja.
0: Jag vet att han har höga krav på pappavitsar.
2: Det ska man ha faktiskt. Ju. Mm. Men imorgon kommer han bra. Jag ska testa lite grann, för man vet ju inte, för att eftersom vi inte alla har samma glasögon eller hörapparater, om man ska säga så, så måste jag testa det på Martin van Dijn. Han är rätt bra faktiskt, innan jag tar det live imorgon.
0: Men någon slags pappavits blir det imorgon i alla fall. Har ni fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej!
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Alla barn är olika, därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola, och du, vi tar emot från alla kommuner.
5: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
6: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
5: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
7: O'Larrys, where fans meet.
8: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening. Skandorama.
9: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Loop,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: In Master Miller.
12: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
14: Total Relax, det är Villax.
13: Läs mer på villax.se.
15: Och där är Atlas-kotan justerad.
16: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
15: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
16: Men jag kan trygga den åt dig.
15: Kotan.
16: Nej, pensionen.
17: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
18: Mamma!
19: Ja, vad vill du?
18: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
19: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
18: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
20: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
21: Mer info på avloppsjouren.se.
22: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det blir mestadels mulet väder och kan komma in en del regnstänk till och från. Vi får en temperatur på runt 18 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larssons succé med Stateside fortsätter. Under natten så prisades hon på Video Music Awards-galan. Samtidigt så blev Taylor Swift historisk. Nattens stora vinnare blev dock Madonna, som tog hem flera priser. Att Taylor Swift skulle skriva historia stod klart redan innan galan, då hon tilldelades det nyinstiftade priset Artist Director Honors, som ska hylla artister som brutit ny mark bakom kameran. Hon vann också pris för årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon är tillägnade Dolly Parton. Ski Classic har varit en del av SVTs vintersändningar i 5 år, men nästa säsong försvinner långloppskuppen ur tablån. Detta eftersom SVT inte längre har rättigheterna. SVTs sportchef Max Bursell vet inte om det är någon annan som har köpt rättigheterna. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack igen för de nyhetsnyheterna. Henrik Nyberg heter jag, som nu drar igång förmiddagspasset denna måndag, och det gör närmast med Classic från Eurythmics.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Shaboozy och Liam Bridges i Burn It Down. Och så inledde vi förmiddagspasset måndag innan dess med en klassiker från 1985. Du hörde Eurythmics. Och så var det ju Stevie Wonder på munspel i låten There Must Be an Angel Playing With My Heart. Det ska bli en powerballad ifrån 90-talet som en liten stund. Du har Bon Jovi med Always. Och så blir det musik ifrån BVO lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
4: Men vi har ju ingen.
5: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
1: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
2: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Hallå Johan.
6: Hallå Anders.
5: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
6: Och Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
7: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
8: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.
10: As Romeo is bleeding,

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du BVO som ju då står för Buddies Without Organs. Och medlemmarna i det bandet var ju då Martin Rolinski, Alexander Bard och Maria Tipchenko. Du fick Sunshine in the Rain och så fick du Bon Jovi innan dess med Always. Nu musik ifrån hans senaste album som ju släpptes här i början av året, The Romantic. Här är Bruno Mars i Guldkanalen med Risk It All.

var ju bara 21 år gammal när han slog igenom med den där låten 1987 och toppade singellistorna i hela 25 länder. Du fick Rick Astley med Never Gonna Give You Up efter Maroon 5 med Girls Like You. Nu Diddy Snake tillsammans med Bipolar Sunshine denna måndag för med i Guldkanalen. Här är Power.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Chris Martin och de andra gruppen Coldplay med Paradise. Och så var det Molly Sandén och Victor Leksell innan dess i nya Tänk om. Nu en av Michael Jacksons mest ikoniska hits ifrån albumet Off the Wall. Här är Michael Jackson i Guldkanalen med Classic.

0: Melodikanalen. Och senast fick du Molly Hammar senaste, Aldrig ensam igen. Och sedan dess en klassiker från slutet av 70-talet. Det var ju kungen av pop, Michael Jackson med Rock With You. Det är måndag, hoppas att du fått en kanonstart på veckan. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med mer bra musik i din radio. Närmast ifrån UB40. Och så blir det tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
4: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
3: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
5: O'Larrys, where fans meet.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
8: Smarta fönster.
7: Smartafönster.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
8: In Master Bill.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, pensionen.
13: Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
15: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
18: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag säger att det blir mestadels mulet väder. Kan komma in en del regnstänk till och från. Vi får en temperatur på runt 18 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I damallsvenskan igår så ville det sig inte riktigt för Malmö FF borta mot BP. MFF de förlorade med 3-1. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby. För FC Rosengård där gick det bättre. Det blev tre viktiga poäng när man mötte Piteå hemma i Malmö. Rosengård vann med 1-0 och tabellelvan Rosengård är 2 poäng före negativ kvalplats när damallsvenskan har 6 matcher kvar. Och i handbollsligan så hade guldtippade Kristianstad match hemma mot Önnered igår och det blev vinst med 33-28. Kristianstad har nu inlett handbollsligan med 2 raka vinster. Och Sveriges fotbollsherrar som vann Nations League-matchen i fredags över Rumänien spelar match ikväll hemma igen. Ikväll så blir det mot Polen. Start klockan 8:45 och då har ju beskedet kommit att både Alexander Isak och Hjalmar Ekdal har lämnat truppen på grund av lindriga skador. I Nations League igår kväll, bland annat när Portugal vann över Norge borta med 2-1, Danmark hemma vann över Wales med 2-0 och Grekland och vann på bortaplan över Tyskland med 1-0.
3: Henrik här som inleder den här timmen med skön musik närmast ifrån Walk the Moon, Inner Circle och Taylor Swift.

0: Under nattens MTV-gala i Los Angeles så blev hon ju historisk som galans mest prisbelönt artist någonsin efter då att hon vunnit det tyngsta priset Video of the Year för The Faith of Ophelia. Hon har ju nu totalt vunnit 33 priser genom åren. Du fick ju Taylor Swift senast här i guldkanalen Opalite. Och sedan dess var det ju Inner Circle med Bad Boys. Hänger du med så har du alldeles strax både Laban, en klassiker, och så blir det ny musik från Keith Urban och Michael McDonald.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
5: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
6: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
7: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventix. Trygghet när det gäller.
9: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
10: Missa inte oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det här är Guldkanalen med Keith Urban och Michael McDonald senast i We Go Back. Och det var ju Katty i Bara som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Katty gissade du då på komikern Joel Adolfsson som ju då är med i den populära humorgruppen Just Want To Be Cool. Men det är inte Joel Adolfsson.
1: Ja, faktiskt.
0: Innebär att du har ny chans i morgon på kändisen och då har vi ju 6700 kronor i prispotten som kan bli dina och du gissar ju i morgon bitti hos Guldmorgon vid 7:30.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast var det ju Kygo tillsammans med Eva Max i Whatever. Och sedan dess fick du en dansk favorit 90-talare. Det var ju Aqua med Dr. Jones.

0: Hennes pappa är också en kändis. Han är en legendarisk Hollywood-regissör, J.J. Abrams, som ju både har regisserat Star Wars och Star Trek. Du fick Gracie Abrams senaste Guldkanalen med Hit the Wall. Måndag förmiddagen fortsätter Guldkanalen alla strax med Leoni tillsammans med Marcus och Martinus. Och så blir det musik från Texas lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Loop,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
6: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax-sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, pensionen.
13: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
14: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag.
17: Ja,
16: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

kanalen med Leoni tillsammans med Marcus och Martino senast i Moonlight. Klockan är ett par minuter i 12. Jane Tilly, hon gör sig redo. Kommer att leverera lite nyhetsnyheter alldeles strax. Först musiken från Texas, Say What You Want.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu en temperatur någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larssons succé med Stateside fortsätter om under natten så prisades hon på Video Music Awards-galan. Samtidigt så blev Taylor Swift historisk. Nattens stora vinnare blev dock Madonna som tog hem flera priser. Att Taylor Swift skulle skriva historia stod klart redan innan galan då hon tilldelades det nyinstiftade priset Artist Director Honors som ska hylla artister som brutit ny mark bakom kameran. Hon vann också pris för årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon är tillägnade Dolly Parton. Ski Classic har varit en del av SVTs vintersändningar i 5 år, men nästa säsong försvinner långloppskuppen ur tablån. Detta eftersom SVT inte längre har rättigheterna. SVTs sportchef Max Bursell vet inte om det är någon annan som har köpt rättigheterna. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack igen för nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som inleder lunchen med ny musik ifrån Teddy Swims, men först klassiker ifrån Paul Simon.

0: Han slog igenom för 3 år sedan med monsterhitten Lose Control. Nu är han tillbaka med ny musik. Du fick Teddy Swims i Guldkanalen med Break Up and Reverse. Och så inledde vi lunchen dess med en klassiker från Paul Simon, You Can Call Me Al. Det är snart dags för tjejkväll på Jägersrod. Det är ju den 13 oktober, en kväll som garanterat kommer att bjuda på härlig stämning, god mat och rafflande trav. Och vi här på Guldkanalen ger dig nu chansen att vinna din plats. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik heter jag som fortsätter lunchen med musik alldeles strax ifrån både Fugees och Train.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
3: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet. Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt. Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
11: Total Relax. Det är Villax.
10: Läs mer på villax.se.
12: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Får du köttar?
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
15: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
16: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn!
17: Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. A dedication.

kanalen, världens bästa lyssnare. Sen dess fick du Train med Drops of Jupiter. Och sedan dess var det ju Fugees, sköna version av Bob Marleys klassiker No Woman No Cry. Det ska bli lugnt och skönt tillsammans med Lady Gaga och Bradley Cooper alldeles strax. Shallow, men först Ella Langley, Guldkanalen, Choosing Texas. Just

Guldkanalen. Och senast fick du två stycken filmlåtar på raken från The Neverending Story, Den oändliga historien, fick du ju Limahl. Och den där låten som jag också var med ganska nyligen i ett avsnitt av Stranger Things, du fick Limahl. Och sedan dess var det musik ifrån filmen A Star Is Born. Du hade Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper i Shallow. Den här låten tror jag inte är med i någon film eller tv-serie, vad jag vet. Här är Harry Styles med American Girls.

0: Guldkanalen. Och senast fick du Hanna Färm, senaste när något så bra, efter Thomas Stenström med Slå mig hårt i ansiktet. Hänger du med så ska du alldeles strax få ett av de absolut största pojkbanden genom tiderna. Det blir Backstreet Boys, och så har du Ed Sheeran lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
12: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Python Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Everybody.

Det är Guldkanalen med Backstreet Boys senast med Everybody. Det är ju spännande ikväll, fotboll, Nations League. Sverige möter Polen. Mer om detta får du höra i sporten med Martin alldeles strax. Vars musik är från Ed Sheeran, High Bad Habits.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu är temperaturen någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll i handbollsligan i Lund så är det dags för Lugis hemmapremiär när man möter Skånelam. Båda lagen har inlett säsongen med vinst. Lugi vann premiären borta mot Halby förra veckan och Skånela vann över HK Malmö. Matchen i kväll i Lund mellan Lugi och Skånelam drar igång 8:00. Och ikväll för Sveriges fotbollsherrar så blir det Nations League-match hemma mot Polen och det blir en match utan Alexander Isak och Hjalmar Ekdal. De har ju lämnat samlingen på grund av lättare skador. För lårskadade Emil Holm, där ser det värre ut. Holm som skadade sig i vinstmatchen mot Rumänien i fredags riskerar att bli borta i 6 månader, skriver Fotbollskanalen. Sverige-Polen ikväll har avspark 8:45. Sen så har Sverige 2 bortamatcher kvar den här Nations League-samlingen. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien om en vecka.
3: God eftermiddag, Henrik Wiberg heter jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudion denna måndag eftermiddag. Inleder den här timmen med Modern Talking och Ariana.

0: Guldkanalen med Justin Bieber, senast med The Ghost. I morse var det ju Katte i Bara som gissade på komikern Joel Adolfsson i Guldmorgons tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte rätt innebär att du fortfarande kan lägga vantarna på prispotten i morgonbitti, som imorgon är uppe i 6 700 kronor i presentkort. Och det gissar ju på kändisen, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morgonbitti vid 7:30. Men det är imorgon det. Nu ska vi fortsätta eftermiddagen med musik alldeles strax från både Mark Cohn och Fleetwood Mac.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
4: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom Mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
9: För din trygghet.
8: Preventix.se.
10: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
11: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
10: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
12: O'Larrys, where fans meet.
13: Hej! Vi är Karo
14: och Jenny
13: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
14: Och vilken fest det här kommer bli.
13: Vi har premiär den 2 oktober
14: och spelar fram till den 7 mars
13: med låtar som
14: The Look,
13: Listen to Your Heart
14: och
13: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
14: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
15: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
18: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
19: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

hundra. Hon fick ju nyligen en rockbjörn i kategorin Årets svenska låt. Det var ju fin gala uppe i Stockholm här för någon vecka sedan. Ja, hon fick ju för sig dela rockbjörnen tillsammans med kompisen då, Molly Sandén. Bästa svenska låten blev ju då Superlim och Silvertape. Du fick Miriam.

Om lite drygt en månad så kommer han till Skåne och Malmö och står på scen i Malmö Arena den 30 oktober. Du fick Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Långsam farväl. Och så var det ju klassiker innan dess från Jackson 5 med I Want You Back. Nu är Dave Guetta tillsammans med Usher.

0: Julkanalen med Elton John senast med Circle of Life. Henrik heter jag, ska alla strax lämna studion för idag. Ha nu en fortsatt fin måndag. Det är programledarbyte med start klockan 2. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning, en av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
10: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Hallå Johan.
12: Hallå Anders.
11: Värmepumpa i rätt svår. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
12: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt, med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu en temperatur någonstans runt 18-20 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larssons succé med Stateside fortsätter om under natten så prisades hon på Video Music Awards-galan. Samtidigt så blev Taylor Swift historisk. Nattens stora vinnare blev dock Madonna som tog hem flera priser. Att Taylor Swift skulle skriva historia stod klart redan innan galan då hon tilldelades det nyinstiftade priset Artist Director Honors som ska hylla artister som brutit ny mark bakom kameran. Hon vann också pris för årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon är tillägnade Dolly Parton. Ski Classic har varit en del av SVTs vintersändningar i 5 år, men nästa säsong försvinner långloppskuppen ur tablån. Detta eftersom SVT inte längre har rättigheterna. SVTs sportchef Max Bursell vet inte om det är någon annan som har köpt rättigheterna. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Det har blivit måndag eftermiddag, helgen är över. Jag hoppas att den är en bra helg, att den var bättre i alla fall än Stefan Holms helg. Vi tar tag i musikblandningen fullt ställ genom eftermiddagen med massa skön musik. Be By You, Luke Combs strax, men först Bruce Springsteen.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: By You med Luke Combs. Du får den såklart här i Guldkanalen denna måndags eftermiddag. Hoppas att helgen har varit till belåtenhet. Själv har jag varit instängd i en innebandyhall del av helgen. Och så match DJ och speaker på en innebandyturnering i helgen. Ja, det är härligt. Men då har man lämnat innebandyhallen, tillbaka i Guldstudion för den här måndags eftermiddagen. Och massa sjömusik ska det såklart bli under eftermiddagen. Det är bara hänga med. Minst 9 låtar av det på väg till exempel strax i Guldkanalen efter pausen. One Republic blir det med Need Your Love. Välkommen till måndags eftermiddagen på Guld.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramakar.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
7: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Och där är Atlas-koden justerad.
12: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Jo, då kan jag. Men framtiden... Den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Jordan.
12: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
13: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
14: Preventix skräddarsyr utbildningar är akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
15: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
14: Preventix, kunskap som räddar liv.
16: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
17: Hej! Vi är Karo
18: och Jenny
17: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
18: Och vilken fest det här kommer bli.
17: Vi har premiär den 2 oktober
18: och spelar fram till den 7 mars
17: med låtar som
18: The Look,
17: Listen to Your Heart
18: och
17: In Master Bill.
18: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen som står på. Vi kollar kalendern. Måndag idag, 28 september 2026. Lennart och Leonard har namnsdag. Och det är rabiesdagen idag. Den firar är väl fel att säga kanske, men den dagen uppmärksammar vi idag, rabiesdagen. Och fyller du år idag, då kan du skryta med att du delar födelsedag med en politiker. Vi har fått en ny talman idag till exempel. Margot Wallström, för detta utrikesministern, fyller också år idag. Gör du också det, fyller år idag, så får du stort grattis ifrån oss här på Guldkanalen.

Där är radiostationen som älskar 80-tal. Video Killed the Radio Star med Buggles i Guldkanalen. Nytt och fräscht om en stund. Rimpojkens Den bästa tiden väntar på dig. Väntar efter Adels Easy on Me. Det är måndag eftermiddag med Guldkanalen.

guld. Daniel heter jag som finns på plats i studion. Det är måndag. Det är sista veckan i september. Snart så börjar oktober. Herregud. Men det är fint väder kan man säga. Det är sensommarväder som väntar i den här veckan. Framförallt från onsdag framåt så blir det en hel del sol i Skåne. Och 19, till och med 20 grader kan det bli i temperaturen i veckan. Så att härligt sensommarväder väntar även den här veckan innan vi går in riktigt i hösten. Och en uppdaterad väderprognos får du såklart på heltimmeslagen hela den här eftermiddagen.

0: Ella Lengli, Be Heard, ny musik som du får här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Hur ser närvaron ut i guldgänget? Jo då, det är fulltaligt i bygget, det tackar vi för. Bengtsson som sagt kör vädret. Jane till i nyhetsnätterna, Martin Fandén sporten. Och med starten nästa timme, trafik med Henke Holmberg. Och jag spelar musiken hela eftermiddagen. Strax är det Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Häng med!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö värdshus.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
5: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Du var ute och spelade något sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Kör du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det är...

0: Yes med Dynamite.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarthögtalare och på guldkanalen.se. Det är måndag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu är temperaturen någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll i handbollsligan i Lund så är det dags för Lugis hemmapremiär när man möter Skånelam. Båda lagen har inlett säsongen med vinst. Lugi vann premiären borta mot Halby förra veckan och Skånela vann över HK Malmö. Matchen i kväll i Lund mellan Lugi och Skånelam drar igång 8:00. Och ikväll för Sveriges fotbollsherrar så blir det Nations League-match hemma mot Polen och det blir en match utan Alexander Isak och Hjalmar Ekdal. De har ju lämnat samlingen på grund av lättare skador. För lårskadade Emil Holm, där ser det värre ut. Holm som skadade sig i vinstmatchen mot Rumänien i fredags riskerar att bli borta i 6 månader, skriver Fotbollskanalen. Sverige-Polen ikväll har avspark 8:45. Sen så har Sverige 2 bortamatcher kvar den här Nations League-samlingen. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien om en vecka.
0: Tack för det Martin, då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen, vi ska strax släppa in Henke Holmberg för första gången i sändningen den här eftermiddagen. Henke har koll på trafikläget i Skåne med start om en stund här. Men först har vi gått musikblandningen, strax ner från Taylor Swift, men först Damiano David.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ny musik här i Guldkanalen. Hon är ju verkligen i hetluften kan man säga, Taylor Swift. I fredags släppte hon ny musik. Jag premiärspelade hennes nya låt Patient Zero i fredags. Och i helgen så blev hon dessutom historisk i MTV Music Video Awards, VMA-galan, där hon fick pris, vilket gör att hon numera har fått över 30 stycken utmärkelser på VMA-galan och därmed högst upp på tronen. Tidigare så delade hon den här första platsen med Beyoncé, men nu har hon klivit om och förbi och är ensam och har över 30 VMA-priser. Imponerande. Taylor Swift med ny musik i Guldkanalen, I knew it, I knew you. Strax fortsätter vi med musikblandningen och med trafikrapporteringen. Ser du något som stör i trafiken, då ringer du 010 11 901 till Henke. Och strax när vi fortsätter musikblandningen så blir det till exempel Kygos nya singel med Carter Faith, That's When You Know.
1: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
2: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
3: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs Byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ny musik i Guldkanalen. Norska stjärndiskjocken Kygo med Carter Faith i That's When You Know. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Nu tittar vi till trafiken. Henke finns som vanligt i vår trafikstudio hela den här eftermiddagen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inte så mycket trafik att hålla koll på för tillfället. Det verkar vara ganska lugnt på de skånska vägarna. Men jag finns ju här om det skulle ändra sig. Trafiktips, det tar emot på 010 11 901.

Nine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, 80-talsklassiker i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag och strax mer trafik igen naturligtvis ifrån Henke. Kör försiktigt i Skåne under eftermiddagen och fortsätt väl guld så håller vi dig fortsatt uppdaterad. Här är Katy Perry i Guldkanalen. Yeah.

0: Let's talk about sex, föreslår Salt and Pepper. Ja, jag tycker vi ska prata lite trafik med Henke, va?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inget akut som är inringt hit till mig för tillfället vad gäller de skånska vägarna, men om du upptäcker någonting, ja, då får du höra av dig.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken under eftermiddagen, ring till vår trafiktelefon 010 11 911 010 11 911.

0: Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan. Den får du såklart i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Daniel i studion. Vi ska strax fortsätta såklart med musikblandningen och trafikrapporteringen. Och så nyhetsnyheter från Tilly strax. Och i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag den 28 september 2026, så blir det strax Chabuzis nya.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
4: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
5: Apphets.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
8: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö värdshus.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Bommor på minuten och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Du var ute och spelade något sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Kör du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Richie med fina Stuck on You.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är måndag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu är temperaturen någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Sara Larssons succé med Stateside fortsätter om under natten, så prisades hon på Video Music Awards-galan. Samtidigt så blev Taylor Swift historisk. Nattens stora vinnare blev dock Madonna som tog hem flera priser. Att Taylor Swift skulle skriva historia stod klart redan innan galan, då hon tilldelades det nyinstiftade priset Artist Director Honors, som ska hylla artister som brutit ny mark bakom kameran. Hon vann också pris för årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon är tillägnade Dolly Parton. Ski Classic har varit en del av SVTs vintersändningar i 5 år, men nästa säsong försvinner långloppskuppen ur tablån. Detta eftersom SVT inte längre har rättigheterna. SVTs sportchef Max Bursell vet inte om det är någon annan som har köpt rättigheterna. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Då tar vi tag i musikblandningen igen. Fortsatt också med trafik naturligtvis under eftermiddagen. Så fort det händer något i trafiken så hör du Henkes ljuva stämma i etern. Men vi drar igång timmen med Bruno Mars med Risky då.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: musik här i Guldkanalen med Klara Hammarström. Gravity heter låten. Strax fortsätter vi med musikblandningen. Vi ska också kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Möjligen. Och så mer trafik från Henke som du når på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musikblandningen, ny musik. Bland annat från Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om är strax på väg. Häng med.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
5: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
6: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
8: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
9: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör- och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Gommor på minuten och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: blivit av. Tänk om, Molly Sandén, Victor Leksell med ny musik här i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag. Helgen är slut. Vi ska strax kolla in dagens gissning, den första för den här veckan. Vad det gäller kändisen som vi jagar i Gissa kändisen varje vardagmorgon. Men innan vi gör det ska vi kolla till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Kristianstad och Hörby så är det däckrester på E22. Däckresterna är innan Nöbbelöv nummer 35 i riktning mot Hörby.

0: Där låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det som säger så? Vi ställer frågan till Katti i Bara. Vad tror du, Katti?
2: Joel Adolfsson från I Just Want To Be Cool.
0: Mm, kan det vara Joel ifrån I Just Want To Be Cool? Har du koll på dem? Jag har lite koll på min son, om betydligt bättre koll kan jag säga på I Just Want To Be Cool. Men vi kollar om det är Joel ifrån I Just Want To Be Cool. Nej, det var det inte.
2: Nej.
0: Tyvärr, bara gissning, men ny chans blir att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. Och då är kändisen värd 6 600 kronor. Mycket pengar. Lycka till! 7:30 tävlar vi i Gissa Kändisen. Husk

0: Det är måndag eftermiddag med Guldkanalen. Rysningstrafiken pågår. Keith Urban skulle strax få i musikblandningen, men vi kollar till läget på de skånska vägarna nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har inga akuta problem just nu inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna, men jag finns här om det dyker upp något. Tipsar, det gör du på 010 11 901.
0: Tillbaka till musiken. Det är Guldkanalen som står på med Keith Urban och Michael McDonald närmast i musikplanningen med We Go Back. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först.

0: Enrique Iglesias med lite latino-musik, Rhythm Divine. Det är nästan lite latino-väder i luften. Det ska bli 20 grader i veckan. Sista veckan i september, det är fantastiskt. Strax fortsätter vi Guldkanalen, häng med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej, vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Let's More is more, never stop.
4: Apphälts hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphälts.se.
6: Apphälts.
7: Scandorama.
8: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Grimstoft Entreprenör, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstoft Entreprenad.
12: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vinterväg.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Darin Eagle-kanalen med den sista sången. Och det blev sista sången i den här timmen.
1: Guldkanalen.
0: Så du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu är temperatur någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll i handbollsligan i Lund så är det dags för Lugis hemmapremiär när man möter Skånelamn. Båda lagen har inlett säsongen med vinst. Lugi vann premiären borta mot Halby förra veckan och Skånela vann över HK Malmö. Matchen i kväll i Lund mellan Lugi och Skånela drar igång klockan 8. Och i kväll för Sveriges fotbollsherrar så blir det Nations League-match hemma mot Polen och det blir en match utan Alexander Isak och Hjalmar Ekdal. De har ju lämnat samlingen på grund av lättare skador. För lårskadade Emil Holm, där ser det värre ut. Holm som skadade sig i vinstmatchen mot Rumänien i fredags riskerar att bli borta i 6 månader, skriver Fotbollskanalen. Sverige-Polen ikväll har avspark klockan 8:45. Sen så har Sverige 2 bortamatcher kvar den här Nations League-samlingen. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien om en vecka.
0: Tack för det, Martin. Då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med mer trafik strax från Henke. Ser du något som stör i trafiken, hjälp oss gärna med trafikrapporteringen på 010 11 901, rakt in i vår trafikstudio. Strax nya från Marcus och Martinus tillsammans med Leonie.

0: musik i Guldkanalen. Marcus och Martinus med Leonie i nya låten Moonlight som du fick i musikblandningen. Det är måndag, ny vecka, sista veckan i september. Vi går strax in i oktober, men vi gör det med skönt väder i luften. Det blir 19-20 grader i veckan. Vi ska strax kolla till trafikläget igen såklart med Henke. Och i musikblandningen efter pausen, minst 9 låtar i rad när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Bland annat Somber med Homewrecker är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan?
6: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
9: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
10: Hydralakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydralakuten.se.
11: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
12: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här måndags eftermiddagen. Strax Dai Dai, Shakira, Tame Impala är på väg med Dracula. Men först kollar vi till trafikläget i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har varit en väldigt lugn eftermiddag hittills och inte varit några akuta problem på de skånska vägarna. Men jag finns här, om det dyker upp något, då får du tipsa i sådana fall på 010 11 901.

0: Taylor Swift, Delicate i Guldkanalen. Ja, nu ska du få mer trafik från Henke. Sen tar vi ny musik med Teddy Swims alldeles efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så bärgas det en bil. Det rör på E6-an. Bärgningen sker vid Landskrona södra nummer 25 i riktning norrut mot Helsingborg.

0: Coldplay i Guldkanalen med BTS i My Universe. Och vi är på väg in i måndagskvällen här på Guldkanalen med musiken och med trafiken och strax också nyhetsnätter från Gentilly.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Alla barn är olika, därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
3: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
7: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
9: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
10: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
9: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
11: O'Larrys. Where fans meet.
12: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
13: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Get that.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Du var ute och spelade något sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Kör du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det är...

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu är temperaturen någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Sara Larssons succé med Stateside fortsätter om under natten så prisades hon på Video Music Awards-galan. Samtidigt så blev Taylor Swift historisk. Nattens stora vinnare blev dock Madonna som tog hem flera priser. Att Taylor Swift skulle skriva historia stod klart redan innan galan då hon tilldelades det nyinstiftade priset Artist Director Honors som ska hylla artister som brutit ny mark bakom kameran. Hon vann också pris för årets video för The Fate of Ophelia, ett pris som hon är tillägnade Dolly Parton. Ski Classic har varit en del av SVTs vintersändningar i 5 år, men nästa säsong försvinner långloppskuppen ur tablån. Detta eftersom SVT inte längre har rättigheterna. SVTs sportchef Max Bursell vet inte om det är någon annan som har köpt rättigheterna. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter göra det sällskapet en timme till och spela musiken för dig. Och Henke håller såklart koll på trafikläget en liten stund till. Strax Ella Langley's Shoes in Texas, men först blir det Lizzo med To Be Loved.

0: Houston, in Texas, Ella Langley, du får den såklart i Guldkanalen där det strax blir både en 80-talsklassiker och nytt i musikblandningen ifrån Temper City.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Och där är Atlas-kotan justerad.
8: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
7: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
8: Men jag kan trygga den åt dig.
7: Kotan?
8: Nej, pensionen.
9: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Hallå Johan.
14: Hallå Anders.
13: Där med värmepumpa i rätt svar.
14: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
13: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
15: Hej! Vi är Karo
16: och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
15: Och vilken fest det här kommer bli.
16: Vi har premiär den 2 oktober
15: och spelar fram till den 7 mars
16: med låtar som
15: The Look,
16: Listen to Your Heart
15: och
16: In Master Bilder.
15: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
16: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Ny musik i Guldkanalen, Temper City med Self Aware. Daniel heter jag som gör det sällskap en stund till här i Guldstudion innan vi gör ett skifte. Efter 19 är det Bengtsson som kör hela vägen fram till midnatt här på Guldkanalen. Mer musik är på väg, 80-talsklassiker ska det bli. Robbie Neville är på väg och senare timmen blir det Harry Styles med först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Just för tillfället så verkar det vara ett hyfsat lugnt läge på de skånska vägarna. Men jag finns här om det dyker upp något. Trafiktips, det tar emot på 010 10 11 901.
0: Tack för Enke som kommer tillbaka en gång till. Sen stänger vi trafikbutiken för ikväll. Nu då, 80-talsklassiker i musikblandningen. Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Här är C'est la vie med Robbie Neville.

0: Guldkanalen. Missa inte Guldman som är tillbaka i morgonbitti 5-10 med Henrik, Jane och Paula. Och ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som låter sådär. Dagens gissning kom ifrån Katte i Bara som gissade på
2: Joel Adolfsson från I Just Want To Be Cool.
0: Vilket var fel svar. Ny chans att sätta kändisen och vinna 6600 kronor i morgonbitti.

0: Det är måndag kväll med Guldkanalen och nu en sista koll på trafikläget för ikväll.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Vid Helsingborg så har vi en stillastående bil. Det är på E4 Malmöleden. Bilen står då mellan Ättekulla och Ramlösa i riktning in mot Helsingborg.
0: Tack för idag, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion. Henke är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen hela natten lång. Det är härligt. Och som är trafik tidigt i morgonbitte är det Martin Fandén som finns i vår trafikstudio med start 20 över 6. Nu Bruno Mars, Just the way you are.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Ja, tack för idag, säger vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg i trafikstudion och själv heter Daniel Ullhage. Ha nu en fortsatt trevlig kväll tillsammans med Daniel Bengtsson.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
3: Missa inte Oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening. Scandorama.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
5: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Alla älskar spöken. Halloweennatt. Du är så skrattig, alla bror.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
14: Totorelax. Det är Vilax.
13: Läs mer på vilax.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage av.

0: Du var ute och spelade något sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Kör du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det.

0: sorry. No.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu är temperatur någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig. Så är det, klockan har tickat förbi 7. Hej min vän, Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Den andra Daniel, Ullhage, är hans efternamn. Han är på väg hemåt. Ni hörs igen imorgon eftermiddag såklart. Du och jag, vi kör hela vägen fram till midnatt och jag börjar bra musik från Medel.

0: klassiker. Det är såklart gänget Oasis, Wonderwall i Guldkanalen. Ny musik innan ifrån Molly Hammar som är tillbaka. Det där är en fantastiskt vacker låt det där. Aldrig ensam igen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
3: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tommelilla och Hässleholm.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: Listen to Your Heart
8: och
9: In Master Be
8: Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

dansanta, härliga toner ifrån ingen mindre än Whitney Houstons sköna pipa. I wanna dance with somebody who loves me. Guldkanalen, måndag innan, ny musik.

vi ännu bättre. På DAB över hela Skåne. Över hela Skåne. Det här är guld. Lyssna på oss i hela Skåne på DAB. Det här är Guldkanalen. Med världens bästa.

Sheerans Camera i Guldkanalen. Pitbull och Christina Aguilera, Feel This Moment. Och Ellie Goulding också, Love Me Like You Do. Musiken fortsätter med Luke Combs. Jag har Chic här och allra först ut Dermot Kennedy. Det här är fantastiskt bra. Something to Someone. Du får det såklart i Guldkanalen.

0: lite måndagsdisco i guldkanalen Chic Le Freak. Det var också Luke Combs, Be By You, och så Dermot Kennedy först ut, Something To Someone. Musiken fortsätter med allas vår underbara Dolly Parton och 9 to 5.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset, där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.

0: bug. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköping. Total Relax.
2: Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu är temperaturen någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 8. Jag tänkte ta och bjuda dig på hur skön musik som helst ifrån Rymdpojken. One Republic är här och allra först ut, här är svenska Takida. De bjuder oss på sin monsterhit Curly Sue. Häng på!

0: One Republic, Need Your Love i Guldkanalen. Rymdpojken var innan, också Takida, och om en liten stund då bjuds det på två galanta damer. Underbara röster var för sig tillsammans, underbart fräckt. Ja, det är Veronica Maggio tillsammans med Miriam Bryant om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö. Morris Mård
5: Möbelstor. Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Master Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag.
14: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
13: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
14: Biljetter på spamalot.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Jakt och Simon Strömstedt i Guldkanalen, Stammis, Ace of Base med 90-talsklassiker, Beautiful Life, och ja, men vi tar väl något gammalt gottis till här i Timbaland och...

Så 95, Kygo Carter Fate innan också, That's When You Know. Och jag tar och bjuder dig på mannen med den fantastiska rösten. Utsålda konserter är bokat för hela nästa år. Han lyckas med det mesta han tar just nu. Här är Teddy Swims, här är senaste Mr. Know It All i Guldkanalen.

0: Elton John bjöd oss på en riktig klassiker i Guldkanalen. Det var Crocodile Rock och så Vargas och Lagola innan. Rhodes och först ut Teddy Swims med hans Mr. Know-it-all. En glad trudelutte får du smaka på strax med Ray Dalton som sjunger I just wanna be happy. Ja, men vi är väl glada och lyckliga trots måndag.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Det är klart. Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
3: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
4: Anlita Syrens i Skåne, du också.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
7: Total Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
9: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
10: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
11: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
12: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
11: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
16: Hallå Johan.
17: Hallå Anders.
16: Där med värmepumpa i rätt svart.
17: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
16: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
18: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det fortsätter med mest mulet väder. Dock tror man på uppehåll och nu en temperatur någonstans runt 18-20 grader. Vinden svagt till måttlig och mest syd-sydostlig. Ja men så är det, Guldkanalen har du rattat in. Tack för detta, klockan har tickat förbi 9. Du och jag, vi ska bege oss till tidigt 80-tal om en liten stund med Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Taylor Swift är här och först ut Aisha Busey och Leon Bridges, I Burn It Down.

0: Taylor Swift, Hope Polite, Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Mer musik, jag uttalar en duett om en liten stund om Charlie Puth och Selena Gomez i We Don't Talk Anymore.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt. Reklam.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style. Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords. Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
5: O'Larrys, where fans meet.
6: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
7: BDS, vi tar hand om bilen.
8: XXX Lutz.
9: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
13: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
14: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
16: Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Året var 1973 som man tänkte tillbaks till, kära James Blunt. Och ny musik, ja, det här är rykande färskt ifrån Benjamin Ingrosso som är tillbaks här i Waste My Time. Ny musik i guld, det gillar vi. God kväll min vän.

0: Weekend och hans I Feel It Coming. Lucas Graham, danska toner, Mama Said och Benjamin Ingrosso med ryckande färska toner i Waste My Time. Till det här.
1: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Hold back the river, det var James Bay, Guldkanalen. Molly Sandén och Victor Leksell innan, tänk om. Och kul, tidigt 90-tal. Jag tror till och med det var 1990 som den dök upp, den där låten med MC Hammer. You can't touch this.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt. Reklam.
2: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila in. Inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla älskar spöken. Halloween natt. Du är så skratt i alla vrår.
5: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt. Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
8: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Har jordfelsprojtaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
15: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Alltid steget före. Alltid nära dig. Upplev Guldkanalen digitalt i appen, hemsidan, smarta högtalare och DAB. Då har du perfekt ljud och mottagning överallt i hela Skåne. Överallt i hela Skåne. Det här är Guldkanalen. Med världen.

klockan förbi 10. God kväll min vän. Hoppas du har det riktigt fint var du än befinner dig. Jag tänkte hålla dig sällskap i 2 timmar till fram till midnatt. Och sen så är det min kompis Henke Holmberg som hänger med dig under natten. Vi ska lyssna till Will Smith om en liten stund. Först ut här är Kimberly och Eternity.

0: Thurban och Michael McDonald i We Go Back. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskås har det bra.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
6: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
5: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montering.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

0: The tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith och Fingers Crossed i Guldkanalen. John Travolta från Grease, såklart. Greased Lightning. Så han har affär med senast ifrån henne, nära något så bra där innan. Du och jag, vi tar och diskodansar oss bakåt i tiden. Vi stannar i 70-talets mitt. I Bee Gees och Stayin' Alive.

Grace Lee och instruktionsboken i Guldkanalen. Leoni och Marcus Martinus också. Moonlight, det var Shakira. Whenever, wherever. Och musiken fortsätter. Sam Smith om en stund. Sköna rösten tillhörandes Teddy Swims också, men först ut. Det är jubel, så kallar hon sig. Running out of love.

0: Break Up in Reverse. Teddy Swims i Guldkanalen. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan.
3: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
4: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Norden och Grus Terminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Norden och Grus Terminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Alltid steget före. Alltid nära dig. Upplev Guldkanalen digitalt i appen, hemsidan, smarta högtalare och DAB. Då har du perfekt ljud och mottagning överallt i hela Skåne. Överallt i hela Skåne. Det här är Guldkanalen. Med värde.

Vi tar oss in i timman efter 11. Hoppas du har det fantastiskt där du är. Jag tänkte ta hänga med dig en timma till fram till midnatt. Och jag har med mig Ella Langley, hennes fantastiska Shoes in Texas. Miley Cyrus är ABBA med en klassiker. Först ut här Paul Russell och Lil Bo Thang.

0: fredags. Voulez-vous, Miley Cyrus, Ella Langley och mycket annat. Och alldeles om en stund var det Harry Styles och Ed Sheeran på gång.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej. Jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

vi ännu bättre på DAB över hela Skåne. Över hela Skåne. Det här är guld. Lyssna på oss i hela Skåne på DAB. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

fortfarande. Hate that I made you love me, Guldkanalen. Ed Sheeran, Galway Girl, och jag trycker på knappen. Push the button, alltså heter låten, Sugar Babes i Guldkanalen. Celine Dion med en klassik om en stund. It's all coming back to me now. Häng på, det här är Guldkanalen.

tycker den är fantastisk. Den är bra den här. Boston sjunger hon Stella Lefty. Det var Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Och jag bjuder på annat gottis i örongodisform. Hi Four Non Blondes, hi What's Up.

0: credit you.
1: Hon heter Bella Kay. I love it, I love it, I love it, så heter låten. Ny musik om en liten stund med Cat's Eye och Animal. Och efter klockan 12, efter midnatt, då är han här, Henke Holmberg. Han tar hand om det hela natten, det vill jag lova. Du och jag, vi hörs igen i morgonkväll.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
4: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
5: Mamma!
6: Ja, vad vill du?
5: Jag har hittat ett halvt dockhus i toaletten.
6: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
5: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
10: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
9: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
11: O'Larrys, where fans meet.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
2: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
3: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
4: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

som går hem och det är nattskiftet som tar över. Det är jag det, Henke. Kul att du är med mig. Nu blir det musik från Taylor Swift först ut här. I knew it, I knew.

12 år gammal så var han nära att lägga av med stavhopp för att istället satsa på baseball. Det var ju för väl att han fortsatte med stavhopp då. Jag pratar ju om Armand Mondo Duplantis. Han gör ju musik också. Gold var hans senaste låt här. Och nu blir det Darin.

1980. Låten skrevs från början åt Aretha Franklin, men det var ju Diana Ross som fick den till slut. Upside Down heter den ju. Och dessförinnan hade vi Olivia Rodrigo med sin nya låt som heter Drop Dead. Och det här är dansk musik från Rasmus Seebach. Den heter

Combs, han sjöng låten Be By You. Och helt seriöst så tänkte jag starta nästa låt genom att trycka på den här knappen. Och det är då Khalifa med låten Helt Seriöst.

naturmelodin till tv-serien Baywatch från Jimmy Jamison, I'm Always Here. Och det kommer ju faktiskt att komma en ny version av Baywatch som de spelar in. Ja, premiär ska bli nästa år då för en ny tv-serie där vi får följa en ny generation badvakter. Det ser ju åtminstone jag fram emot väldigt mycket också faktiskt. Här är Medina, Viva!

0: Du var ute och spelade något Sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Körde du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det.

heter jag. Har precis hämtat en ny kopp kaffe, så jag ska vara pigg nog och spela musik för dig den här timmen också. En klassiker från Whitney Houston till exempel, How Will I Know. Men först ut här, Rymdpojken och Den bästa tiden.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Shawn Mendes med låten som heter When You're Gone. Och vem kan det här vara? Ja, det här är ju Benson Boone. Jag tycker vi tar och lyssnar på hans låt som heter Mr.

populära sångerskan Ella Langley. Hon vill ju bli sitt bästa jag här. Och det är ju inte helt lätt. Låten heter Be Her. Och nästa artist vi ska lyssna på, hon heter Alicia Keys. Sångens titel är No One.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Enrique Iglesias fick du här senast. Och före honom så var det Kygo och Carter Faith som sjöng That's When You Know. Och det här är Dominic Fike.

har sagt att hans barnbarn brukar reta honom för det här långa, långa håret han hade på 80-talet. Michael Bolton heter han. Det fick honom här med How Can We Be Lovers. Men det är klart att man var väl inte så snygg själv på 80-talet. Frisyrmässigt menar jag. Jag tror också jag hade långt hår, tyvärr. Här är nu Miley Cyrus och Lainey Williams.

heter Ray Dalton. Han sjunger I Just Wanna Be Happy. Och nu kommer en brittisk artist vars fulla namn är Edward Christopher Sheeran. Ja, jag snackar såklart om Ed Sheeran.

0: Du var ute och spelade något sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Körde du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det.

hoppas allt är bra. Ja, det är ju jag, Henke, som pratar med dig. Jag håller dig i sällskap här genom natten. Och jag tänkte starta upp den här timmen med Shaboozy och Leon Bridges. Låten, den heter Burn It Down.